0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
2: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari asubuhi ya siku ya tano hii leo kwa lugha la Kiswahili. Ni kanali Euta Omeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya. Alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Congo FARDC pamoja. Tano hii leo kwa lugha la Kiswahili ni kanali Euta Omeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya. Alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Congo FARDC pamoja. Tano hii leo kwa lugha la Kiswahili ni kanali Euta Omeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya. Alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Congo FARDC pamoja. Tano hii leo kwa lugha la Kiswahili ni kanali Euta Omeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya. Alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Congo FARDC pamoja. Tano hii leo kwa lugha la Kiswahili ni kanali Euta Omeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya. Alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Congo FARDC pamoja. Tano hii leo kwa lugha la Kiswahili ni kanali Euta Omeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika

0: shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya, alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Kongo FARDC. Pamoja tano hii leo kwa lugha la Kiswahili ni kanali Euta Umeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya, alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Kongo FARDC. Pamoja tano hii leo kwa lugha la Kiswahili ni kanali Euta Umeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya, alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Kongo FARDC. Pamoja tano hii leo kwa lugha la Kiswahili ni kanali Euta Umeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya, alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Kongo FARDC. Pamoja tano hii leo kwa lugha la Kiswahili ni kanali Euta Umeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya, alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Kongo FARDC. Pamoja tano hii leo kwa lugha la Kiswahili ni kanali Euta Umeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya, alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Kongo FARDC. Pamoja tano hii leo kwa lugha la Kiswahili ni kanali Euta Umeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya, alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Kongo FARDC. Pamoja tano hii leo kwa lugha la Kiswahili ni kanali Euta Umeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya, alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Kongo FARDC. Pamoja tano hii leo kwa lugha la Kiswahili ni kanali Euta Umeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya, alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Kongo FARDC. Pamoja tano hii leo kwa lugha la Kiswahili ni kanali Euta Umeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya, alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Kongo FARDC. Pamoja tano hii leo kwa lugha la Kiswahili ni kanali Euta Umeonga Charles, mwongozi wa wilaya ya Beni, ambaye alifika eneo la Mununze ni baada ya shambulio kadhaa za wa ADF maeneo haya, alita wakaaji kuendelea kuhusiana na jeshi la Kongo FARDC. Pamoja
1: mbere utwale kindu kye kyesikibawe yo kikaya musuke re controle echo inyewe uti mikale embe ne kabende ngula oye tutiwe bombo embe ne no ya mayibuna no yangani sikiwe kwe ne sho franga sha waya franga racho musuke controle sho mukasha ya mukoyo mukaya ndo mulu bire tore na bana betu mulu bire bali tofauti netu ngana kuhemula uko butimira ne mukoreche kwena ndo kusinyaka kuhemula ebishebyo nimyatse bawuti tunenayo tukati sharebya ngatungana tote nelio bawuti libanzo nzumwa nene itukawa tote tushere baya omusakano omumberembere embere tupokere shombene omusakano wetunga wowa tukasakana tote bakaraka simambu nani umuta hiyo kwa nengo bukure mutukane ndero mwanuka nitahiwo omwanuka ndewo tuwa mukazu ke morondera amale yet mnishi mutu omwana kati yasiru nimu esa hajene fiasaye yesu ndambi sirita yerisha abantu wabo imi kale mwasoha abantu wabo ati bakata hibawa mwashitu kandisha taekawo tuti amaisha wabo akasha endati ahone kunduite muzukiriri byayo akoshombande shushi eshombande mushaenda na oshombande shiresi kada mupirishi pirishi na masunga mukwe na masala na sungo mukwe mukimbalo oyos nero kandi munja kada muarer hatukujuaka yo si tutete kireyo wenga mubuti unatulikirira koshonda bihino tashalebia akayara kahe na kuanga tasha lebya esoka yatuma mwala wa uko bote ayasombore na we mama saba kandi sibaka sha sombola mwale wau embere bakuretire bendu mwikare.

0: shakula mavua viushi kabisa ama sinjavyo kabisa ero tukaikuri ere mupe diem wa motevo ya vya shombeni nedoje ekosa ya tukira mbasa na itambuzi zote ndiyo mama indibali kulitiaka ndiyo mbele ya msalaba angalia sasa matokeo kwishi makosa ziko fasi yote makosa zi tunadanganyaka mbele ruru ya padiri mbele aleta civil ndiyo kwa mambuza zopeke na yeri vina hivi sunasikia basi zamiri polisi tumeona tuwezi tukacheza tu tumeona tuwezi tukacheza paske mbali nakona mbali memizie pali wakatwa papa zalu viejene toujours midi matin midi soir baba na ingenieur mapendo mapendo ni aye chatre pale madame kubie mnaji porte bien merci nona voilà mama Lydia ninamuna gani namuna gani kule wakatwa mambo ni oke tuona wazee wote ambao wanaikala pale kwa hawaikale tena pale kwa aniseti awazo ya pale kwa aniseti kwa sahamia mimi msalimike nyote mzee Kapanza ni ai Vianney ni ai Vianney Muyeye famio yote ya Muyeye salimike famio yote ya Makeo Georges na Kasanzu yote salimike kila mtu kwa jina yake sitaweza kutaya huyu ama ule wote wa generation Kalemire msalimike generation Kalemire na wa resortisa wote wa Estiti Bungulu Estiti Kambali Estiti Vunki Ruangwa Maheshi ni aikuli Nadia ni sawa antuka tukulimoya oripa tukulimoya motiviti habari ya kule na basi tukulimoya na msalimiki kule nyote na watu wa IAF dimanche ni renew merci beaucoup msalimiki tunaona pole kwa jamaa ya papa safari naye basi papa basi magonjwa pole pale kitatumba pale pole kabisa na tukijua Mungu ni yeye mfariji wa kweli Mungu ni yeye dawa tapona tu sawa Dieu merci Kioma sitakuambia hata utie najua gisi mambo imetarishwa vizuri twende
1: Tonton, ça l'effort. Oye kolako banga ngai. Nazali n'importe qui t'est.

0: roko kayera ewa kwa meredio moto
1: ngasebe chana nga kumbile shonzoli shabalomo.
2: Mishango amakuha
3: sundia mwenge shamubana.
4: Asante sana ndugu wasikizaji, mko nafuata Radio Moto Butembo Beni. Nyinyi wote ambao mmetusikiliza Nola Sauti tunakona pale, asante. Na tunaweza kuatilia sasa kipindi ambacho kilipita jana kwa nafasi ya l'histoire et la politique, ili tuweze tukasikia namna gani VDP inawezeka chunga ngambo ya gouvernement, itafaa namna gani juu ya Ebola, itasaidia namna gani. Tuweze tukasikiliza tulirwao na mkubwa Gi wawezi wakatuelezea mkinande. Asante.

0: Mwuri kilibanzo wa chamba cha moto butembo beni tu mwa wako cha mchandi cha tucha chiroko butuku wa mcha mnavura chenotu kwa basima tebule mwacha sitwa menya makumi ya satu wa mkera ni warinda kwa chirimocha chonye chuma maana kwa chirimocha vienye vivere makumi ya verine ndatu na mwacha mnavura chiroko butuku wanza bali chotu kwenye kanyako ngeri vuga oko vekalava kwa mwacha rucheno Omo vya sovya tulemo. Tukandi buwa kande yoko wa VDP ya bazalendu. Haba alawe tu, haba vile yeherera na haba vile yomura nge wakulu wakulu wabe chihuo. Usana nerulu roko chihuo. Tunamudikania oko mubiri. Ahoba mahichao magro vino vya munawire. Tunamandisha kania. Ngabaka yituwa batu navo okuko mananu bukuni obo ebola. Kunde wakana tsongera wa mwabekave nje. Ngapo babere bakayaberekerwa ko saha bandu ba masonda eripuro linga mukuni kutseri wa mbo bakata bala ya mundu na ryo kwacho tuneno muuma ko kuba kahekera ichinywa chobo umo ba bazalendo ba VDP wa mocha tata tulimo chinji chiwulu tuna colonel na colonel Gingabo wakabere ko kuba kahekera ichinywa che ba VDP Grand Nord tuma kukoncha gi
1: wasinja mtu langolo na tuka salimia awa kwa mire radio yetu ya Gambali ya Hoshi Huvanicha.
0: Tunena arsene kapisa katula bimanzarashe vyuma tunashingwa kune nyweka mwangana tufandi kiruko 09 37 77 77 enomero hei neno kwa WhatsApp wa mawe tumatue message unosha vanduwa na eneava mjiri no sivachikola na ma SMS waka waida tu tukendipokera e message kuwa u uute mbinu cheribu ili wakukwa manana wa VDP wabazalendu eche na mtoto keritu watichia kundutubu shituka watikana ya hao mesatu kasungabo kuibu baka atura bukera chikana watika ya revya mbinu chomu kai vulaya na bubangana subiria kucho chama toke kana eri subiria kukuredio Mary Stanley Muhendo ngimandile chende cheno kundambia no Toma basima neriba kuchakande.

0: 09 98 35 77 77 alors tu l'as vu au moment où vous connais vous n'y en a aucun sur comme que raoué ou en da ou en katano ou avoir eu le comment tu te congo et démocratique vous cherchez quand vous tremblez non mais bien soit bien ici et bien tu n'aimes en aucun nerio colonel Guy avant de voir les ritongera avazalendo muna buire ba mabisha wambo ye fulani ya maholomo ebola kwa mfano ngekatwa ili STE na ili okumbe ama ekipe au anteremadi nye sekurize baba kande imu kwa manisha babi muirano muma mosak mortier na ili bon basi ambururo tukaya mozeka na ili uwa sunga bandu ba ya paliria nga bazalendo balia kuhi na bubaluba asa ibaluba raha raha bandu na bende bende bia lubia huwereyo nariyo abantu bakana bakayiburya mbusa sa umwatsi yo no aliata abapulishi bakatsunga kumbe amasete eba bambo abantu balwe no bikuni iba watica abantu omobeke berenge byo kandi ne nyum kumbe muna ha umana abapulishi na basuda imu nyumwe banga muri ko ndo ruhande abantu batato kare kombrandre nga gabrebet inye puli amawazo wenye po de vie par rapport na situation hii ubukoni ire yete exactement mukamuka burana mute samukala mochitunga chenye
1: mutu lango lunga ishima kwanza na ngashima bazalendo abo tukatsunga okwebi ya risu ku mwezi wa pili pako mwezi utwa maikamono ama circulation ritimba timbere ya basodari ya bazalendo siria shavyo mumuyi
0: ni vraiment mumuyi
1: kutambuka na ama trakasirisha leshavya japokuwa toma derapage chale vya malheureusement ni vile risuliria e population ya makosa hiyo
0: meme ama trakasiri uko hulao wa hikuti ama barieri achine
1: ama barieri angana vya me
0: abanyabichwe banarira umuhira hiyo shembuluka hiyo shi kingiro kubichindo
1: ngabu wa parapor owe bilo vya mapepi hobutembohano hobutembohano bandu balo bakingira bazalendo mu makosa ukabye ni deni ya $1000 kusiye $100 ne rwalo yendo muzalendo nenye shakuri hishiria yu. Nerukala ngira wazalendu wa kaza ya romo miimwe yoko mahotel me. Depuit ulea fanye circular yoko Desambre. Movero vya fete. Movakano wa. Eritu koko oko mwezi wa pili. Pako mwezi yonantuka. Sehachiri ya ma circulatio wa maarme. Nere nga hii.
0: Echo ni kwenye na mumuisi bachila ngire kamo
1: kutu. Yo kabisa ni shapoba okuitwe. Yo tukawa tunga. Okuso mwasi owe bola omuzalendo wa kimye embundu awiti objectif eyi riproteje chi e population kweli arete bitokonziu me aussi wabete bitokonziu kumbe twatsungana nechi etwa tsungana ne population omundu oyuka oyuka kapekera abyo wambu abantu 20 bamahola abantu 15 bamahola yo mu porter d'arme parmi aba porter d'arme avazalendo na rosi changa twanzisha ichikoni cha 2 gram ebola nacho tunashikone arme biologique chikita muhanda na rutwa vya contre equipe ya riposte abyo sivyo angawezekana mtu lango alewe halie miansi fulani fulani yotu wangavire population oyuka ndesha ya vanika akatumikisha vazalendo kusangua mwale wavo kutse mwala wewe kutse baba wewe mwaka vanika no vukonibu ebola pasike vukonibu ebola vune njaha no sena kakula ntosevule ebola area lavo mwaviro vya lavehi mtu kala ngira kuikara vasha bandu ewaye ne bandu mubakahwa umukartika imwe bene bandu mubakahwa namu navuria melango ya bere la samwechi mwabete na romu nabwire iwaye ya omundu una uti akili bino ni mupolitisie necho buliwe la ngira na banganga abatita bani ko mu system nerenye wat set fois si iye bola hatu

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugwa Kusini na Bugwa Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza

0: floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
0: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba. E plus kone ya vreda tomutango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuhu na mwanesungane ranchi anti-mustike.
0: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya ni ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. Eno yikari mawange vibakuli.
3: Mezo plus kone.
0: Kukaba nikebute mboko ndachine na haku ine salota. Ke okubatimata kenga. Omo etablisema bodies replay.
1: Nemu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya avenue di Sandre na gra route.
2: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plus kone.
0: Wase uuri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano. Wakashe kufrape.
1: Udekore mu plus kone.
2: Niko

0: Lakini male ulewu. Elia unezango mofranga. Kuzi rita yerisha maisha wache anda cha uwa munja chago uneko.
1: Badi, nimefanya nini kwe?
0: Mama kuswekera ke nama kure grete kotsemu.
1: Kusema kweli, nimefanya nini?
0: Elia mamiro tulimo muna buile. Na mamoto manga ano una muna ngraka timba timbo mumuji. Oyugo wanama ya sombola tami.
2: Eli langirango konudofiko chiri arekana ina yendrago.
0: Abate abateva wanga wabaka unuweli ngoji. Muna buileva kare ra.
1: Make nimeingia mai.
0: Na ilo bali murundi ya bakili ya balabaye. Yo bauli haujue.
1: No mukilianda yukaneta kuguliro yukwere no mbole mundu osia kabata kuminya ule haujue.
2: Watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki. Usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue.
0: Bata yeresunga sho frango mabere tule mabeno. Sirikaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
0: Neriwa luwa ya sumbo moto
3: haujue.
2: Na abane ne muna wile ba mabe ula mamoto haujue au mwila berenzira yebiri.
4: Ito na mama tukatwa ni iko kubarikingi. Oh, wa moto haujue akanu ya tututu langaba mama basatu. Itwa, litwa, gende, fwee, efu.

0: karatasi zote ndani ya nguo.
1: Na yukuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbili.
2: Wakaye savo mamba, tuni mamba.
1: Mbe kunoshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotimewane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
1: Kandi ni karita superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usi mwenu.
1: Sii, nasire no mokuroze ma yerida mbiase ne afemichi gombwe.
0: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
1: Kajina lundiga muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
2: Okori perusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyon.
1: Fuwa mahike chiruma e ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa
0: kapanza. Baka nyabayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isaac.
1: Fuwa mahike chipirisi e ukandia ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
1: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 0 9 90 38 32 68.
3: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
2: tununue na kutumia so

0: vya mbutochi Obweri hambo murenge wa omusa Aende kilangisi ya neyamo
1: Pata smart vent Mushope zetu za Infinix Zenye ziko partu mbutembo Beni pia Bunia Ama piga namba
0: 09 91 48 71 94.
2: Ama 09 94 49 88 43.
1: Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo sio ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.

0: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai, kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Malawage, iga shumbukurisha beri yaluburanga luage. Nabia nivigiresha mamolongi, ikwa nagutani.
2: Baba, sunabere kubwira, nitere no. Abanduwa shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
1: Nerio mungu tabwira lubabu shana na chino.
3: Muse, wencha oya sikia bari ya sodake.
1: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
3: Solidarite pour le développement au Congo Copec Sodac. Echo cheti ona chetu.
1: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke Copec Sodac. La vie va de mieux à mieux.

0: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, North Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Amanyumba wa ukahimba akama levero benje
3: nishumi natumikisha kasima ya kweli
4: karamocha cement
3: kaye mateka inajiadaptaka kwa kila sorte ya mochanga
2: echo nabere langiracho au shona masungayo
3: simo adapte a toute forme d'edifice
4: majengo durable tunaiweza
5: karamocha cement
2: kora kwa ujenzi wako durable
3: jenga milele esimeno yika supporte ma charge très lourde
4: na kutengeneza mablock ciment très solide.
3: Karamoja Cement colle parfaitement les sables et convient à la fabrication des dalles et des pavés durables.
2: No yika imbana belalo iya twa magete.
5: Karamoja Cement.
3: Qualité supérieure.
2: Yesi me yitorere. Oko nyumba yikama le megulu.
4: Ba ingénieur, entrepreneur, grossiste.
3: Mukuye nunua Karamoja Cement.
4: Na mupate bénéfice plus plus.
3: Et bino bie simeno 50 kilo net net. Emballage bleu blanc.
5: Karamoja Cement.
2: Sungayo mwavini disondre. En face ni appartement ya setraka.
4: Batima ya noe. Uhua mama nono.
3: Au téléphone 083-496-22-82.
2: Bâtissons aujourd'hui, bâtissons pour longtemps.
6: Ebola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu, omwila birelitu lomo musasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kuto wandi maete woshi woshi wanga lomo mubiri wa mundu, kute nyama, eya bari hambikano bukoni. Ebi minyikalobi bukoni buno halie homa, omutu ere luma, olusalo, ere hara, neriluwa mo musasi. Okuyi kakiria nerika kirecha anda cha uko bukoni buno, wuna weka njika njoko biala, omumayetene sabuni. Si utulo ko mukoni kucho mundu yabri holano bukoni buno butiri yiteya semulesho nyama shomori kutashira sungikisha bri yihorera wa malangiro yule na bemenyikalo bukoni obwe Ebola duwa sonokeria luba echilamiro tiri hakuhinawe obukoni bwe Ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kiria nerika kiria behanda byetu tuli yabali chetu bali ahola eritabalibwa omometendekere eyarilwano bukoni buno okuyika kirereta ndairari yabo tushikaya mahano abanganga kulwana bukoni bwa Ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa Anglikani mochi wote Kongo, omobu wa tichabo chito

0: Ebe, nous avons son...
1: Na mayaya sanda lubumba.
2: Non. Masha kwa mama ha. Hisi mo yolo yira.
1: Vous êtes...
3: Ah, ma soeur. Notre fuite.
0: Caleb, nous avons notre fuite. Tangu ulipo jifungua kwa magumu ya kukimbia vita. Unendete. Ma, wani mwili wangu. Labda nimepata laana mwana. Imetokea tu kulingana la Afrika. Ameniambia kwamba pata matengenezo hii. Pojifungua kwa magumu ya kukimbia vita. Unendete. Ma, wani mwili wangu. Labda nimepata laana mwana. Imetokea tu kulingana la Afrika. Ameniambia kwamba pata matengenezo hii.
4: 9 55 55 au 122.
5: Yani gira kujisaibu, na kwa milalaya ya kote ya shonganga, kulia mistari ya hii shato.
6: Mwanambo wa amarke kote o model, cheche menye kalo, echi kata fauti saya, echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu o kwa shonganga kulia megongo, na kwa mabonda kure echi nyuche pelika.
7: Saibu, inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
8: Saibu,
9: kwa usafi wa gari.
10: Piki piki na kinga na vyengine.
11: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu.
12: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
5: Kande shiri waluba, naka kumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
8: Kono kumye yutagere Saibu.
13: Toto lako, ne tukafu domo sabuni ye Saibu. Mwama ye teriko kotyo mwando wa sochi ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe lava kwirongwe.
14: Eri hulegyo mo Saibu.
8: Ningungu yumuka.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu damu, jasho au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya kiwa mekufa. Ripoti wana alama za ugonjwa kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya, wakati una alama za ugonjwa wa Ebola, inaweza kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola, anaweza kuambukia. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya ishi. Kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Shirauni anamu umandeki. Akuireki.
1: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Uwa mango sera basi. Mutoshe maramoya bi. Avye moto, avye moto. Kenga videgu omufu.
2: Taminia vea kamotele ya moto ama ya gari. Maishi.
0: Jwa tuve. Tutuve ya referi.
1: Tere awakare pepio wero.
0: No motere nye vya baridi. Nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife. Kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete. Na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: O mumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
2: Kwa baba kirengo.
1: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo jerve.
0: No hawa kabira muriama oko boutique gloire a Dieu. Erugendo hawa rasta. Ebu shingo hawa jake hangi.
1: Na cha ala kwa Erasme na kuropwe jerisone.
2: Ugarasi.

0: Utembo Beni
1: za wamama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifaa niseme wala kama ni nyamazi.
2: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
3: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka. Itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadari.
4: Eski mipango kweli kweli iko pakote Butembo?
3: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine iko na watu wake, na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
5: Ingakwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndoezi pana habari.
3: Ehe, wamama, wababa, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari na kuongea na hao watu na kuzuia vurugu na kuokoa maisha.
2: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
4: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadop iko hapa kwa ajili yetu.
3: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
5: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
2: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fond pour la Femme Congolaise, FFC.
6: Asante sana msikilizaji mpendwa, tunakutufuata kwa muda kama na huu. Kuna hapo mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Tunasema tunakutakia tena usikivu mwema, kwani tunakuja kukuletea kipindi kiako kipendelevu, kipindi ambacho kinaletwa na Rezo Gadop. Ni kipindi mwanamke haki na usalama, ambacho kinakujia chaque vendredi kwa muda kama na huu, kunako mitambo kama na hii. Na tunakuja tena kuchambulia mambo fulani fulani kuhusu mada ambayo tuliweza tukachagua, na mada ambayo tulipipe hako na wewe vile upande, ili tuweze kuboresha kuendelesha mtaa wetu ki uhuru na kimaendeleo. Vile studioni siko mimi peke, ninakuwa na wengine wa intervena ambao mutatambua nanyi vile muko wa intervena biasir. Tunakuwa studio ni mimi kwa majina niko Maître Dani Mbusa Tsarumbo. Minakuwa vile na Papa George ambaye atazitambulisha na ataendelesha kuoriente debat katika emisio ya leo. Asante sana.
7: Asante na kushukuru sana kwa kuwa umeweza kukamata kipaumbele ili tuweze tukaanza kipindi kitu kya mwanamke na amani. Na kwa siku ya leo gisi tunatambua alikuwa na mekitokeza kisi ni sije ya leo ni la resolution 1325 a Butembo ya Viro de la survie à l'alerte précoce ama azimio la 1325 mjini Butembo na pembeni po kutoka katika hali ya kupona tu hadi kutoa tahadhari ya mapema. Na mwelekeo wetu wa leo ni kuangalia namna gani mwanamke atakuwa mzamu sentinel, ambaye atakuwa na mtazamo jicho oju ya kazi yake ya mafikani ama kazi yake ya shambani, kuweza kuprevenir maataki fulani fulani na kuweza kufikia tua namna gani ataweza kukua sekirizi ama kusekirizi. Iwao tutafikiria kiwezi kitatusaidia juu ya kusonga mbele na ajuu ya maendeleo ukwetu ya kitu tunasema mugano, na ile itapitia njia ya kuona mwanamke yeye saidia watu.

0: tu na mwenye anaona mambo ya mzuri ama mbaya mbele ya watu wengine. Gisi mada yetu ulipata invitation, unaweza kutuambia kitu gani ambayo ulikufikia kwa kwanza wakati ulipata mada yetu ya leo?
1: Asante sana bwana George. Kipindi cha leo, mada ambayo inagusia zaidi sana resolution 325 katika mji wa Butembo na kando kando, nilikuwa na reflex yenye inanikuia ya kwanza inafika ku cerveau yangu kusema bon, gisi resolution 325 inapatia mwanamke mamlaka, make inasema haiko tu njoo kukua protéger, ila na anaweza protéger

0: ni lipo pata evitation na kusoma mada ya leo.
1: E, tukiangalia wakati wana azumuzia juu ya protection, kisha muhali yetu kusema juu ya prevention par l'alerte na protection comme priorité, na umegusia neno kusema sasa mwanaka wenye unakazania no asipate tena hiki, asipate tena hiki ilikuwa mbeleni avec gado iko naendelea za kwa watu waweza kusikia kazi gani leo juu ya amani amekuwa na usalama ile wanasema tahadhari ya kuangalia leo kuzuia kupitia kutoa.
0: Asante sana bwana George. Mwanamke Manduki amekuwa Manduki ana ambayo anahitajika kwa ujenzi wa amani kwa ujenzi kupitia jambo community
1: au ya kutoa.
0: Asante sana bwana George. Mwanamke Manduki amekuwa Manduki ana ambayo anahitajika kwa ujenzi wa amani kwa ujenzi kupitia jambo community
1: au ya kutoa.
0: Asante sana bwana George. Mwanamke Manduki amekuwa Manduki ana ambayo anahitajika kwa ujenzi wa amani kwa ujenzi kupitia jambo community
1: au ya kutoa.
0: Asante sana bwana George. Mwanamke Manduki amekuwa Manduki ana ambayo anahitajika kwa ujenzi wa amani kwa ujenzi kupitia jambo community au watu wote surtout sana wa mama ku mwanamke Manduki amekuwa Manduki ana ambayo anahitajika kwa ujenzi wa amani kwa ujenzi kupitia jambo community au watu wote surtout sana wa mama ku
1: gani ilikufikia kwa mara kwanza.
2: Okay, asante sana kwa neno
0: ambayo anahitajika kwa ujenzi wa amani kwa ujenzi kupitia jambo community au watu wote surtout sana wa mama ku
1: gani ilikufikia kwa mara kwanza.
2: Okay, asante sana kwa neno kutafutisha amani. Tuanze kutafutisha amani mu majamii kote kwenye tunaonekana
0: kupitia jambo community au watu wote surtout sana wa mama ku
1: gani ilikufikia kwa mara kwanza.
2: Okay, asante sana kwa neno kutafutisha amani. Tuanze kutafutisha amani mu majamii kote kwenye tunaonekana tomota hata kama iko rimer ana hata kama haya kwa verifier ndio
1: kwa mara kwanza.
2: Okay, asante sana kwa neno kutafutisha amani. Tuanze kutafutisha amani mu majamii kote kwenye tunaonekana tomota hata kama iko rimer ana hata kama haya kwa verifier ndio kama tena mtu hawata destabilite zete na mwingine jua nini juu alifata leje ko autour de lui
1: majua ya kitu na pana
2: na hata kama haya kwa verifier ndio kama tena mtu hawata destabilite zete na mwingine jua nini juu alifata leje ko autour de lui
1: majua ya kitu na pana kidetu
3: mtoto aweze ku kamata comportement yenye inaweza weza kufa kapo na hakuna kizisha samu ya
1: ndio. Dani tuambia juu ya kazi leo ambayo inaombewa mu resolution 13:5 na tuko na onesha hali ya mwanamke ambaye anakuwa juu ya kukimbia mbele na kupana lalamiko juu ya hali yenye ameona wakati anatoka porini anakuta situation haiko mzuri, asiende baki nyumbani ananyamaza, inaomba anasema, na wakati atasema atezi kuwa amujibie mama wa nyumbani anafika anachoka anafika sasa anakuelezea tu niliona kule vitu ambavyo havionekani wewe ta baba utasema nini.
0: Mimi kama baba mama anapofika nyumbani anasema amekutanisha vitu yenyewe vya ndeke porini au akiwa anatoka shambani ila anavinyamazia ndamuonesha kwamba amefanya makosa. Kwani inawezekana anaweza binyamazia me vita influence na vile au vitaleta madhara ambayo haitafurahisha naye.
4: Rejo moto butembo beni rejo moto.

tobutobubeni tumefata habari zetu za mchana naye Gisele Kiombwe, tunamshukuru na tunashukuru nyi wasikizaji wote. Tunaendelea na vipindi, ni kipindi gani? Kipindi kia mulinda ibada. Mulinda ibada, leo representant wa Doyenne Mbili njo anapatikana studio, president wa Mukuna, Doyenne na Cathedrale. Alors tutazunguza juu ya nini leo? Wanatuambia ni kuzunguza juu ya magonjwa ambayo yenye iko, namna gani tuweze kufaa juu tuweze kuiradike iweze kuisha mbele ya wakati na hayatumaliza. Asante sana, tufate.

0: Asante, asante fundi wa mitambo kwa kuweza kutuletea kiingilio, kiingilio kwa mlinda ibada. Mbele ya kusonga mbele, tunaona imetimu saa 8:02 na leo ni tarehe 31 mwezi wa 7 2026. Tutaanza kwanza na sala.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la
1: Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika pepo.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

0: Naam, pia mimi ni Musuku Kizito nikiwa kiongozi wa walinda ibada ndani ya Ndwene Cathedral nikishindikizwa na
1: Muhindo Dalmo, president Ndwene mkuna kwa mlinda ibada.
0: Na tunaona fundi wa mitambo ambaye anatutia hewani ni Kioma. Basi bila kuponda muda wa wasikilizaji wapenzi, umeweza kutambua kabisa tukisema kabisa na roho ya kisikitiko, tunajua mgini ina mambo mengi. Tutaleta kwanza pole kwa wote ambao wameshikwa na mishiba. Tunajua mgini kabisa mambo ni mengi. Tukileta pole kabisa kwa walinda ibada na Wakristo ambao wiko wanapata hizi siku mambo mengi mengi. Tutaweza tu kunyamaza dakika moja tukiwakumbuka wote ambao wametuacha, hasa tukiona mlinda ibada wa hapa katedrale ambamo alifariki mama wetu mlinda ibada. Alikuwa akitumikia huko Ulamba na aliweza kufariki huko ngambo za Mungali Musimba. Tukipana tu dakika moja tukiwakumbuka wote ambao wametutangulia. Asante. Musha kudalumu chakere. Babi ya mreseba plito.
1: Enga. Shomba mreseba na Yesu.
0: Nasili no kabisa shomba nzani nene nero. Basi. Chetu banzo waketu wanyira. Chusauti sabirengasi homene. Shomba nduli no wakukubere.
1: Nishu wakili sabirengasi rahari.
0: Arenga.
1: Kwa mdwaru mula na maikira.
0: Trasi. Kwa yenga ya peka la bera, wangana kumbuka chotawe tuka kanyakanyako. Chotawe tuka baranga baranganyako.
1: Kwa kirimanzo kanda tuwanyira, kumiotuwa mavila vya maenga abrusane ni vizuyo zuyo barero, shonzo honzoho. Hadwe muna vire tutukulu tuwa la vire kumada wal muna vire. Kwa tuka nikanyira ni kubukuni wama vile kawa wabandu pa uu manabati yae. Kuni wama vato sumboe mbereshi wakati kwanza tukita tukatuwa shimabu shiku babili tabili ya lewa kana wakobi ala waka ingiromo chusomu. Tutinaba vire rachinaka lakala ya metrema. Eno mulieke ukuni wabirika kandra.

0: tutashya iwa tango utona iwa tukwa bonde mubu wa hua tutashya iwa tango utona ya tambere tukwa dikiribwa matuwa wa kuwa malamu na tutia wanamu liyernabali buwe uwe uko biyala tutumasinja napa chenaka lakala tutumwe suweko
1: basi basi hizi wapenzi mweza kusikia kwamba
0: tunapisha hiyo watango tuna tambere tukadikiribwa matuko yako kwa malamu na tutia wanamu liernabali buwe uwe uko biyala tutumasinja napa chenaka lakala tutumwe suweko
1: basi basi hizi wapenzi mweza kusikia kwamba tunapisha taweza tukawapatia namba yetu
0: kwa matuko yako kwa malamu na tutia wanamu liernabali buwe uwe uko biyala tutumasinja napa chenaka lakala tutumwe suweko
1: basi basi hizi wapenzi mweza kusikia kwamba tunapisha taweza tukawapatia namba yetu
0: kwa malamu na tutia wanamu liernabali buwe uwe uko biyala tutumasinja napa chenaka lakala tutumwe suweko
1: basi basi hizi wapenzi mweza kusikia kwamba tunapisha taweza tukawapatia namba yetu
0: ngandee 48.
1: Asante. Hizo ndizo namba ambazo tutakirejelea ni za 24.
0: Napa chenaka lakala tutumwe suweko.
1: Basi. Basi hizi wapenzi mweza kusikia kwamba

0: tutaweza tukawapatia namba yetu.
1: Ngandeye 88.
0: Asante. Hizo ndizo namba ambazo tukirejelea ni za 24. Naambiliwa ya kwamba hizi siku magonjwa yamezidi usafi. Na tukawapatia namba yetu.
1: Ngandeye 88.
0: Asante. Hizo ndizo namba ambazo tukirejelea ni za 24. Naambiliwa ya kwamba hizi siku magonjwa yamezidi usafi. Na kwani tumemkoto.
1: Ngandeye 88.
0: Asante. Hizo ndizo namba ambazo tukirejelea ni za 24. Naambiliwa ya kwamba hizi siku magonjwa yamezidi usafi. Na kwani tumemkosa. Kama ukiwa na contact na mwenzako ambamo iko na ile ugonjwa, atasio inaweza ikakubakilia. Na maana tuambie wanasema haina dawa mpaka sasa. Hata vaccine tuko tunasikia sikia me hatuja kuwa na assurance. Tu wanasema kanisani ukipafika ni maji imewekwa hapo kando ya milango. Inabidi unasukua mikono unaingia. Ukisukua mikono na sabuni unaingia. Njo dawa hii njo ile. Me wengi sawa tunawaambia wasukue mikono wanaleta namna kiburi. Utasikia watu tena wamemeza. Tunasema wandugu wapenzi tukomalishe kwanza akili. Ile ya namna buyuwai kwa kama watu ambao labda masomo haikufika huko tunakuwa sasa tungali muantikite. Hata watu antikite wakati sisi tulikuwa watoto na tunafika ku village ya mababu zetu unakuta utafika ku village kama hapa mtoni kwenye wanashota maji kulikuwa usafi ya nguvu kabisa. Kama hata mtu kugusa chungu ambamo utashota maji unaanza kunawa na majifu. Kwa nini hizi siku tunasema tuko wakati ya kizungu na akili sasa inarudia chini? Wasikilize wapenzi. Tukue kwanza na akili. Utaona hata mtu anafariki wanganga wanasema huyu mtu angalisho tumevumbua ya kwamba amekufa na magonjo. Sasa muende mkamuzike musifanye mambo ya kumugusa. Bana baba hata ruhusa kwenda kumuzika na mkishiproteje. Me utakuta watu uyuwai. Anasema hiyo ni bongo atampapasa. Basi tunasema wandugu wapenzi tukue kwanza na akili. Hawa tatuambia tusisalimiane. Utaona mtu anakuwa kama ni jaribu anakia kupatia mkono tu na kusudi. Wandugu wapenzi tukue kwa na akili tu. Tujipatie kwanza akili. Sijui kama ni nani tena anaweza akafufuka kukia kutuambia verite sijui vrema. Basi tunasema wandugu wapenzi mbele ya kuproteje mwenzako sherti ujiproteje kwanza. Kama umejiproteje, jo utaweza kuproteje mwenzako. Hautaweza kuproteje mwenzako, we peke na hau ya jiproteje. Tuasimu shakulua dalmo. No chule na chonichi, ule no abandu basi ya makuni. Arubia ngakata kerebi ya mashopepo mwe hivi.
1: Ndiyo. Walikiri wakiwa bwana wama wa relationship. Urumduku, haringa tuwa mabiyo mpupu, urumduku wapia morele kuminotera hali. Kwani atute tasangira bukuni bukande bukandwe ko lokubandu ko byaga. Mhm. Icyo rutyambu abantu nero abantu babo mundu arangaria ku bukuni bari mutekatreka. Mushikumeshe tulawako. Mhm. Nero buyoi kandi muri muri mabiri ya kubiti byenyu buri kumwashya mu papasa papasa. Mhm. Anu bonge ibona lu babo tsebatanu ku police nero bakalu batrusha no mundu musaki mort kama yo saki mortier. Nere mushya mu papasa papasa bashya mushu apuba mabiri ya tasabano bushyo bakandria abantu bakandi atasaka ukubutu wabo. Atukara subira muito no virus ituno enani mwawe mukai muminyanga mukai mukai kombolte mote mulu areza kabambu.
0: Mhm.
1: Ndibwa yimo yetsu kwabi omumbu luwa bohanya. Tumenye kuli kuli hu care ubukuniko babiri hika. Kana ngo kubana ho kana ko mna mwandu wote twamabe kwa mana kwa mana. Lakini mu butu wa butu mu butu watuma bihira mu kolwanza kana tukata kisa. Tukata ki ikorra ko luna nesu lendre.
0: Mhm.
1: Kwa mayulu tibwa brasho kempa. Ndiko ndibwa tibwa mahwa.
0: Mhm.
1: Ibo kundi aranga mu bakakwa ma ebi abanganga.

0: nagutua nobwakaka gucagucaga gutumera omundu mwaye omurucio moserekei omundu mrarwara ogora kwaria horo mobukoni mwenyeo oe mokandige ndau cieyo niatabanya boko bantu omobutu wabo kagrupe mwaisi bosana mwabiri abetre mori mulu mwabiri abehe mwayakola ebindu ebite na maana kereka tuti mwemukaisi chia omulu amabieria tabariure kuciananya mbalimbari ciaho olobanza tukandage kurora loko kantri
1: basi wasikilizi wapenzi, tunasema tu namba ni hizo. Kama kuna pendekezo natuandikia, tutaweza kusoma na tukuweza kushauria populasio yetu ya Butembo. Najua tuko plide MEO sensa, ni watu wengi sana ambamo tukipata hiyo magonjwa kujere hayo hapa itakuwa pe komplike. Na tukisema ni bunia ilianja tu mwile mablagi blagi, sasa leo kumekufa watu wengi, wengi sana. Kwani watu wamejipatia uyuai. Sirtu nakosa kama ni hakili kidogo ama ni kutotembea, sijue. Ndugu wapenzi, tuwe na hakili. Tunaona kanisani Wakristu wengi nao wamekija na ubishi ndani ya kanisa. Namwambia ikala hapa, fanya hivi, tuikale kama mbili mbili, tuikale kama ine ine. Utakuta mtu anapenda tu asongane ubishi. Tunasema wandugu wapenzi, akili kwanza njo mtu, akili njo mtu. Ndio maana kuna utafauti ya nyama na mtu. Mtu ni huyo ambaye anaona kitu kibaya na kizuri, na anaona hiki kitu kinaweza kikapunguza maisha yangu. Sasa we pamekumba na akili kusudi maisha yako iwe mrefu, sasa unapenda ikue mfupi. Mimi naweza hakuna magazee ya maisha sepa naona hata wanganga wao peke peke ambao wanatusaidi wakati malali na mufati na mkuta, basi naye anafariki. Kama haujiproteje utaweza kufariki. Na tunasema Mungu alituumba kusudi tuishi siku za kutosha, hakutuumba kusudi tuishi siku kidogo. Tuku tunajifupisha hiyo maisha jua kutokusikia. Maji iko hapa kanisa, nani kanisani kwa milango, anakuambia nawa mkono, kunawa tu. Sijui kama sijui kama basi tumeumbwa namna gani. Ndio hili inaonyesha na kunyumba hatuna wake. Na ndio tunaona sio basi. Wako itawezekanaje sasa unawe kumwili yote? Sasa wakiko natuambia tukue na tunaanza nao mwili yote mbele tuingie kanisa. Sasa tutaweza hiyo mambo? Nawa tu mikono na sabuni. Hata kama sabuni nawa tu kwanza mikono. Kima wakrisi njo batu ya kundugu na mashauri. Na sikia wale ambao ni wakrisi mamaiti kusema ni bongo. Unaona wanaki sheriti kama mutenda kumuzika wanji verifia. Wana batu hapana ilu ni bongo. Ni bongo, ni bongo, ni bongo. Sasa wewe umekua munganga. Kama basi umekua munganga, pita kwa radio ambia watu seba hiyo hivi hivi hivi hivi. Hapa na kujipatia tu mtu akikwambia sema hapa kuko kitu kinya kiendeke. Sikiliza. Twasi dalomo tu anga.
0: Hapo na mwalikuwa lepo sebeta na hapa.
1: Kwa munganga. Pita kwa radio ambia watu sema hiyo hivi hivi hivi hivi. Hapa na kujipatia tu mtu akikwambia sema hapa kuko kitu kinya kiendeke. Sikiliza. Twasi dalomo tu anga.
0: Abra na bako bele bosebeta na ba. Ndemenye tukare tutatu na bako biala tukalinga tutatu kwa auluwa erudu erilwireka abirwa matatu lako watana bara bia hoko biale. E masingiro mo bako miriba ndez effecta yule ya travel tromo bantu tuwa ndana bako bia muko. Zidu da sichi aba bakuluba kutubusa nachi omu piyo na nuna mu baba kuluba twanga ndala kwa ndinga butunga sichi na buto sichi aba echino mu yaso babu nemu sia tulekulana kwa munya bara hola basi ndicho yindu ya ko president. To amabi suwe ndiri ya utubuko nivune. Tare vidane pembeni inu. Tare anele pembeni nipe mtu bunjese enji. Sini tari ya kwa vune. Uu ni pembeni. Lakini paka uruilu kanga naibi uke kota.
1: Kaluwe ntoksikia vana.
0: Suta meno wanzewa enda no mjeche. Lakini haba ndia ambukidia kwa kalo leyo. Uliotulatula kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: muchilairo ku maisha
1: atani
0: kundi wangu ndo kwasi bila bangi na roma byata sabantu no yumutaka ururuka ngana ibyo
1: ka kota kalo intoxic ya bana
0: eh ne shutso mena manzo wenda no mujye cyane kandi abandi abukiye bwo kalo lei uri tula tula kuboka no mama cyane ndabito lo mu groupe mwe kuna mu abu bodene ko maisha wa muchilairo ku maisha
1: atani
0: kundi wangu ndo kwasi bila bangi na roma byata sabantu no yumutaka tutasibura
1: kene chikale ka to itunga bandi bado to wako cho tukaka kipa chingawa
0: kene mama mu bahwe kota bo tutupole kwanza ili abana bana katumiko mu bandu banene na walimu tuandere ko bia ba ko birinjera tuti wa mabe ko tuangira ko kaka bulubwe kangania bu tupaka duya tuli na ko mundu ati mama tama mutibo
1: tukaka kipa chingawa
0: kene mama mu bahwe kota bo tutupole kwanza ili abana bana katumiko mu bandu banene na walimu tuandere ko bia ba ko birinjera tuti wa mabe ko tuangira ko kaka bulubwe kangania bu tupaka duya tuli na ko mundu ati mama tama mutibo tutatunze ati wanga tumikira ko bandu cheche no yukata bitrayo kandi bo kwa kanya yabo inga ko brin
1: basi tuwa wasinja kuhulihanu ya rutu tuibadi wa Kristo wa penzi kwa tupiche nunge tunapeleka kidukuru gisi wanasemaka ugonjwa iko kule mitu natafutenda ikamata ikie kwetu kwe rafiki yetu sivyo ugonjwa haita kwa rafiki yetu takuwa sasa na kwa mwisho asa utabenefisie tunza tuanje jiproteje mbele yake tungali na hilo neema wanasema misa zingati pita sikutafika wakati wanatukataza sasa kukua wanapenda tukue mu liberte sasa tena utasema letani watu wabaya ama basi ameza maba Kristo baongozi waka misa ni watu wabaya washa meza bo na wewe meza ano basi na wewe meza kama una bezoa kumeza meza me waachie watu liberté ya kujiproteger. Tunawaambia ndugu wapenzi waache kwanza watu uhuru ya kujiproteger kwa magonjo. Ugonjo hiyo sio rafiki yako. Ama haiko sawa wengine magonjo kusema sibo. Ninaweza nikatembea na niko nasikia kichwa iko na luma. Deja ukisaipata uiweke una ni kifo njo. Kupona nayo ni neema. Mesa sasa tunakuproteje tunakuambia mbele wakati sema tunza mwili yako jiproteje kwa magonjwa. Mesa sasa wewe unapenda uikokotee wengine waumie so, utakuwa sawa nalu tuseme tunakuwa sawa wajambazi ama wenye wiko wanaua watu juu umeenda uisha watu kuna wauisha na hawapendi ndio maana tunawaambia wandugu wapenzi tukue kabisa na umakini tusikie wakubwa mashauri ambao wanatupatia sio kwa bure wanasema kuko wakubwa ama kuko askofu ama kuko shefu wa mjini wanafaa kusikia tusikue sa mujengle mwe kila mtu anapanga binyiko nabe mkicho hapana hata kama wewe ni mtu gani magonjwa haina ko kifua ya mtu magonjwa kisha kufikia basi mshowe ni kaburini. Sasa utatetera ubishi na huko kaburini. Hapana. Ama utamtumikia tena nani na huko kaburini? Hakuna. Ndio maana tunawaambia ndugu wapenzi magonjwa tushike usafi. Tuwe wasafi kimwili na kiroho. Kusudi tupate ufalme wa milele. Na ndio maana kwa leo tunawaambia wapenzi kama ungali unapenda maisha yako ikue mrefu jitunze jikujue kwa msafi enda kwanza kwa utaratibu yenye wanatulomba tusipejipeleke gisi tunataka hapana kila mtu haiko shefu kuna mkubwa mdogo kila mtu iko na kia kufata kia kupaniwa shauri papa dalumo tasi
0: tumanga tuma vimuli chwa bara usaho urumdaka ndia ka kule chenzire bana mbabo nambo erebu koni kombe kotwa era tuti na wala tabia au kanise domene yao ibuno uti mubiri u uwashi na baka na bi riposte bana uti mubiri na uwashi yo basomera pero mundu nyakobora tri ulubanza rwa berengira tani na unalengira bantu ko bakayenda tuwa kalakala bata kumbe kota boti usuta langira bakayenda bantu ko bana muenda na tuwa wakala kalu hira mahe kabala he kabala he kabala ino vio tuwa itzene mumeme tuwa hiyo ikanda tasawandu wa nene
1: nite na mana
0: kundu wabiri yidunga mwabe tololo vya u wabere riyabe tri yao waya tulave hiyo mburi yao tulave kuborki kandilu banzunu

0: mshiyalo kwa chihanda. Tuka shwa juma no biru mishiti. Habia mablagi mara yungu kako lehi reze kabandu. Muka bia mkana ya terisaya. Ama famiye awali ya bia mwalubanza. Mbudi ya sana bintu bintu bia reze kawai. Ni alubanza luka shwa hali chirevu. Simu ni shubu mwenyu. Uwa kare ndibu wenyu. Uwesi ya wazi sendiri ya bandu kwa hei. Na mapato na chirona chirona chirona. Uwe lubanza kando shwa chukwa wira mwanda nepase. Tuwe shubu kwa kwanje situwe waluana. Apa nini waluana? Situwe ni watende bandu wakuluwa kuhulu.
1: Vrema.
0: Iba waluana, waluana mwira tuwe shubu weko. Tutashia nza maisha. Apo tiri kwa mtuwe wama biyambi chita
1: sabi. Kani usanunu wabu. Obu wabu wabu wabu wabu wabu wabu
0: wabu wabu wabu wabu wabu wabu wabu wabu wabu wabu wabu wabu wabu wabu wabu wabu wabu
1: wabu
0: wabu wabu wabu wabu wabu famille ndaye zike endelea na programu ya HRCH hapo ukaanza nayo usuje na chuke kolai ni bayiro ma charge au bure
1: ma pertinente basi wasikie wapenzi tukienda tu kwa shauri tukisema ni 09 94 23 84 56 kama huko na message tutaweza kusoma basi tukiwaambia kwamba tukileta mwito kwa walinda ibada wote wa parokia Kitatumba siku ya pili, siku ya Mungu ama siku ya Yenga, tutakuwa na upadirisho. Muje wengi kwa kuweza kutia utaratibu. Na tunasema juu kwa kuweza kutia utaratibu watu ambao watafika ni wageni wengi watakuja. Sherti tuwe vile vile wengi kwa kuleta utaratibu. Tukiona sawa waiskuti, wakruwa, wabengali, mkie mutie utaratibu na walina ibada, muje wengi kwa kuweza kutia watu kwa utaratibu. Na kwa kumaliza kabisa sijue Papa Dalmore Trasinga unene chendulia ndulia
0: chendulia ndulia tena rikeri ya padri wetu nani kwa padri moni wetu perka parai nani nani mzebere tutesinje kumibiri tondela babu rikeri ya Papa Rigo chabuiri kunyana tukomiro nokonda mbiye na chitabu chitatazo jika baba twabiri buliriria hapo shiko batu likire tutimasinja kudiona mabulu kerano ngana sole ngana sugama chere tulenda shaburu ndio ngatendiria bandu tume nyingu kubukuni wabara karama kandi wabara satsu
1: basi
0: tuikinge kubu arange tuwasaka
1: basi kwa mwisho tunawambia wasikilizaji wapenzi magonjwa iko sio uongo ni kweli ugonjwa iko sasa tujiproteje kusudi kila mtu akuwe na afya yake na ilikuwa kipindi kwa mlinda ibada ambamo kililetwa nami Musuku Kizito ni kwa president wa Dwene Cathedral nikishindikizwa na
0: Mwendo Darmu president Dwene mkuna kwa mlinda ibada
1: basi tukisema funda mitambo Kioma chao.

Nzete ebetela nkake ebanga kate likolo inda Osa kangele mokolo emolai Ozanga koeba ya liwa ya ndambo

0: Tunasema asante sana kwa kabisa, mumeweza mkafata pumziko letu la muziki na vipindi vinaendelea. Tumempokea studioni yule ambaye atatuzungumzia juu ya pile Ibatiro, pile Creo. Pile Creo Ibatiro naye ni nani kwa majina?
1: Ni Honorable Kalambo wa Misisa Timote.
0: Asante sana ndugu wasikilizaji, mumeweza mkasikia yale ambayo tunaongelea kwa siku ya leo. Tunamwachia mwanya Wasinja.

na mabashimi nyuma mahandrika. Ono mahandrika deja, mheshimiwa, ile mezo ibasiro, tutakata nabo urafiki. Niti ii karibo mwase tutuwe wira, mwase, niko mfanya biashara na mie na kuwaka hapa Butembo. Tutikaribo okumezo. Undia mabe handekati, mheshimiwa, tukazane, tuombeye batu basawa bale baivatiro. Juba meleta ya mupia mbutembo. Ivatiro ilikuwaka ya mupia ya bie, tena bameleta na pile ivatiro ya bie niti ii. Omungwa kutumule. Neru wangabwire nga ure haye, ina nakumuni yaku na ina sena kumenya. Ogundi ama behandika, ama mesaje ni manene, me enzunga ninguma tutimu ya ure kumezo ivatiro, kumwa okugira route ariko kubarulaje okuveje ashe kwa na ruwe waganza moya mbili tatu wamabi kala urifuru ne kugoshe okulohandle wa marembe ne ruwe butabata hanu bana mo hulahi nyumba ambuye yivatsero ukilo walangire twe chande ko kene ko yivatsero tugute ho ne soko marche wetu ni yivatsero ne ruwe buli okuba kabya muti munyikanga yuma chiposo masibi kunandikira na nebya. Ono mabe handika, mkubwa, fete ya mtoto ni aye, na mabiyo weyo, tukebrekirana. Ono mabe handika, mezo ivatiro, tulikuwa na yu. Ono mabe handika, mkubwa, fete ya mtoto ni aye, na mabiyo weyo, tukebrekirana. Ono mabe handika, mezo ivatiro, tulikuwa na yu na mie nishaanja. Mkubwa, fete ya mtoto ni aye, na mabiyo weyo, tukebrekirana. Ono mahandeka, mezo ivatiro, tulikuwa na yu na mie nishaanja. Mkubwa, fete ya mtoto ni aye, na mabiyo weyo, tukebrekirana. Ono mahandeka, mezo ivatiro, tulikuwa na yu na mie nishaanja. Nye bana chungaka busiku, bana tumikishaka torsh. Na ile pile kapisa na hau kwako. Tusikuwa naongelea bitu, na batu mingi basha kukwana badanganya juu. Haba ivatiro, tulikuwa na yu na mie nishaanja. Nye bana chungaka busiku, bana tumikishaka torsh. Na ile pile kapisa na hau kwako. Tusikuwa naongelea bitu, na batu mingi basha kukwana badanganya juu, habana ivatiro. Neru wabye muluana, iwo ya katorshi. Kwitani, iwo merode, ninanje nimero ya yeyo. Kutu ni mse wanro, ni nimero ya yeyo ya lubula. Mwabike lubu lukini hii nimero ya yeyo, neburi ambo vema. Ayo ni mulu mewa wengi, ambo yoni muzazi, ambo ni mulu meka londesho mbanza. Kanja katuburo kubindubi weni. Ono mabe handika deja. Niko na kufata kuradio moto Butembo Beni usalimie Filipe Makomera niti ii. Ninakuwaka hapa mkongo ya seka. Filipe Makomera bama kuramucha haba mkongo ya seka. Tuti ii. Tuwiranu muvile tuambiane tuende nunuwe pile kreyo, ivatiro na bagete. Tena bagete mukabe ikabie. Bagete ya kusude melangu mukabe yabie. Iyo nga wabu ya diktafon. Kasi mulebi ya besa nana. Muna wabu ya mbere nitino. Omuyono. Muli ya batahala mbukeche baka renge kania. Uthiri hipile kalu ya hii kanina. Tahie. Heye tushihiri nina. Heye tuhiwene. Pile kireyo ivatiro. Niko na kufata juu ya tano. Nina kwaka hapa Rwanda. Makomo. Ni mimi Kamala. Kamala mwala wa Masambero. Urabanduwe hipile kireyo, kondena unineshi kuna mbire chao. Niko na kufata hapa, vichai, tutaenda nonoa tuko na kufata. Tu, vashukishe bei ya karto. Ahe, uhike. Echinducho shini negosye, imwe kanirania, nerona wasunge, watu kiri ya ugulia, iwolushe mwesha awo. Iwolushe mwesha karas. Iwolushe mwesha, tulinamba zanene, batu, nga tulinamba zanene, tu ya ulokumezo.

anatuya wuro kumezo ibatsero wamashi yaho no kubendre ewa heka kubi wo yawulia wagenda wo yawulia niko nakufuata ni nakuaka hapa maboya niko nakufuata na kuaka hapa maboya niko mufondasio ya rogashie bageni aha rogashie bageni mwana wa kabasa atina yana nyikwa mire ku radio moto niti i tugrabgrane emaboya emaboya yo tugrabgrane tu ya uliro kumezo ibatsero hachabere hachabere kamuko kabasha kamuko kantine kamuko bisiki mabuku na mara muchamusha kuloye karupao na nzanzo na mwera emabuku eyo na pimbo mase tugwira bando mukusa mase tu ya uliro okumezo ibatsero mukusa mabuku eyo mukusa ono mabehanda katini na kuaka apa ninakuwaka hapa muvile ya Butembo sirtu. Ninakuwaka banduko wane mubipe. Ninakuwaka hapa Chabagendi. Aha. Na muna langira fulavye. Ungetia jina papa wewa Chabagendi. Ungetia jina. Ungetia jina. Ungetia jina. Lengo ni moja tu. Tuuzie kumezo ibatsero. Pile krayo. Yenye haishaki. Ni pile original. Tena hiko kusema karto kanapanda sana. Karto, ju boss, anatusaidia siye bakaji wa Nord Kivu. Mwala wa mrefu. Yuwa ye hikibushungu. Eya baba uwa bia kagenda. Ati yehe, na ingara ngoreraba yira. Ngara ngoreraba swahili. Ngara ngoreraba ngara. Ngara ngoreraba aba ngorobu. Ngara ngoreraba chingwa. Ngara ngoreraba pile ya ndikireko ibasero. Eza pile ya bie papa nangai. Pile ibasiro. Ha. Aha. Eza original. Nina shirio. Nina shiringala. Kubale benyevi kwa durba. Nina yuwa gizi muko batu mingi. Muko natufata kui radio. Pile ibasiro. Ishe fika mumugini yetu ya Butembo. Kumezo ibasiro. Kugrarute. Kugrarute. Yulu kumezo haujui. Pale njo kuko pile originale ibatsero ni pile crayon ya kutia mu matorche ya kutia mu radio radio bagete kubale benyibi kona sude kubenye melango tembo kila mtu mwenyiko na jenga iko na sude acha mugini yetu na inajulikana na bale benyibi kona jenga Mungu awabariki babu tembo ba commerce babu mezo chiposo masibi mtoto wa mrefu iba ville ma message Maudio na mwingira, ngeni soma maudio. Ario, nga wanete. Yere, rango revendru. Biko na jenga, Mungu awabariki. Babu tembo, bakomersa babu. Mezo chiposo masibi. Mutoto wa murefu. Iva, vil, mamesaja. Maudio na mwingira, ngeni soma maudio. Ario, nga wanete. Yere, rango revendru. Yuwene. Ano mahandreka, niko nakufata sana juu ya tano. Niko ni siku ile emisyo, vice president tuko utaenda kashima ku mariage ya dosile abanyaka shima mulo kone ne bama tusinzira mtu kaya kesa tuli mu myaka ya reri akunde dosila na utendwa lakini ngewira bandu melo wotu mageria itabulise maroye mageria mudingaye turangure pile yibatsero kunde ye UN chitwa abakulema karema aka radio ekana homberne nuwire esauti ya leo ena namu kwa ma echene mba chenu chiradio moto Butembo. Ena namu kwa mibienga buga. Ebienga buga. Ono mahandre kate. Mweshimiwa. Radio yiko nasema bie. Tuko nafata. Tuko nafata sana. Kusade. Niti ok. Niti enuye radio yenyu. Tu enzo mwane kwa nengoma. Enzo mwane ngoma baba. Mwia ule rukumezo ibatsero. Gaba hane indi nimero. Gaba hane indi nimero. Ni 0 81 16 61 694. Manimero na maeba hawa satu. Neruku manimero wa satu ayo. Eye vodakome. Ahaniri ya wanzera yeyo. Neruwa lukutu. Ngaru ndepile. Oyo ni mshakulu. Yo mkose yewe tabulisemaye yeto. Nimero na makuheyo. Yo mundu waji. No mpatroni mundu waji. Na bakandro uroho wetu ukumezu ibatsero nabo ne bandro baye ingabundiro Mungu abatsomule omungu abategaye omungu awotike biashara yetu situshara

Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafata kipindi levu kia Ibatiro, kusema juu ya pili ya Ibatiro na mezo Ibatiro. Ile tunashukuru sana, na tunasema nanyi mamezoni zengi muvile ya Butembo, simuna wengine vona kuya juu wa julishe maprodui zenye yuko nazo, nawe uko na etablisema mzima lakini hauna kipindi ku Radio Moto, unangoyaka tena nini? Unapenda watajua yale ambayo unakuwa nayo, namna gani, kunjia gani, na hauki ku Radio Moto Butembo Beni. Karibu kwenye nyote. Na kwa hii tutasema Dieu merci, Kaini atatulia muziki mpaka 17h30, na tukuna wafurahisha nyote wanaokuwa na hamu ya ku Radio Moto. Kila kitu ni negotiation. Hapana kuogopa, fika tu unane na viongozi, wataku raishisha kazi, na kazi yako itaonekana kupitia mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Maubi George Makio ni mimi, nimekuwa nanyi tangu asubuhi mpaka saa hizi kwa gambo ya kuchindikiza vipindi, na tuyanja na Lodrigue Luvalenda, tunamsalimu kule kwenye iko Dieu merci ikioma nai kule kwenye iko, na hapa tunabakia na Dieu merci Kaini. Tufuate yale ambayo tutarishia. Asante.

0: 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 20 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?
1: E nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia.

0: male ulewu.
1: Eya unezango mofranga.
0: Kuti rito yerishe maisha wachanda cha uko munja chako uneko.
2: Badi nimefanya nini kweli?
0: Ama kuswekera ke na makure krete kotsem.
2: Kusema kweli nimefanya nini?
0: Eyo mabiro tulimo munabwile. Na mamoto manga hano una mulangira katimba timbo mumuji. Ojuko wa namba ya sombola tami.
1: Eri langirango konudofiko chini arekana ina yendrago.
0: Abacha bateba wanga wabaka unuweli ngoji. Munabwile bakare ra.
2: Make nimeingia mai.
0: Na iryo bali murundi abakili yaba laba yeyo. Baule haujue.
2: No mukilianda yuka neta kuguliro yukwele. No mbole mundu osia kabu atakumbini ya ule haujue.
1: Watakishimane. Ago watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki. Osidanganyike. Lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue.
0: Bata yere sunga shio frango mabre tule mabeno. Sirikaline.
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
0: Neriwa luwa ya sumbo moto
3: haujue.
1: Na abanene muna wileba mabe ulama moto haujue. Aomila berenzira yebili.
4: Ito na mama tukatwa miko kwa parikingi. Owa moto haujue. Akanu ya tututula ngaba mama basatu. Itwa litwa hende fwe.
5: Mana que eu vou dar um ju aí.
6: Bienvenue à l'université de l'Ascension au Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
7: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
6: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des ingénieurs polytechniques pour vos travaux.
7: Mesdames,
6: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
8: Chuo kikuu cha Assomption, yase, kimebaki, chaguo inostahili kwa mahitaji yako, ni chuo cha kanisa Katholika, yase, imekuandalia tawi mbalimbali, ambazo waweza kufanya, kichagua chuo kikuu cha Assomption. Yase, kwa kweli haupotei kufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
9: Nyumabre hampa ama polome huku wenyu ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption Okongo hundi eche ronga chana chino chikakangira yandeke omame tondekere ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia ebe ndebe jiro ebi bukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, Eiyase, Yamabikutre Kaniria, Emianya, Eisikre Kundu, Omometra Hembere Namberere, Eyousondire, Ewasoma. Ersombola, Echiro, Eche Université de l'Assomption Okongo, Okabia, Ewama Sombolandreke, Kundenebia, Omabebuira, Okocheronga Chana Chino, Eche Eiyase, Nahaki, Suende Shabula, Omubiri.
10: Kumbuka kesho, kesho, kesho.
11: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
12: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Bwana Ndeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
13: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
11: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
14: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
15: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
10: Kumbuka kesho, kesho.
16: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
4: Kaya ya mwaga ngayete.
16: Omuhu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey. Esavu mamba, yo ya mala.
3: Savu mamba.
16: Esavu nye ikawula kuchivu koshi.
4: Ya mandobo shiba kati mikisaya.
3: Savu mamba.
4: Hei, kata katisaya bendone shonjimba.
16: Inamaliza ptasi zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
16: Tena hai, shake mbi.
4: Mataye savu mamba, teni mamba.
2: Mbeku noshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savu mamba.
16: Jikako kotiba wane etablisema MV.
4: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
16: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
4: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
2: Si, na sire no mokuroze maye rida ambiasi na afemichi ngombwe.
16: Oko rida ambiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marse.
4: Oko riperuzi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyongu.
2: Tuwa mahike chiromba ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa.

0: Chers membres de la communauté, Ebola est une maladie très dangereuse causée par un virus. Elle se transmet par contact avec le sang, les vomissements, la sueur, la salive, l'urine ou les liquides corporels d'une personne ou d'un animal infecté. Les premiers signes peuvent être la fièvre, les maux de tête, les vomissements, la diarrhée, les saignements dans les cas graves. Pour vous protéger et protéger votre famille, lavez-vous régulièrement les mains avec du savon. Évitez de toucher les malades ou les corps sans protection. Ne consommez pas de viande de brousse ou d'animaux trouvés morts. Signalez rapidement tout cas suspect au centre de santé le plus proche. Une prise en charge précoce et un signalement rapide peuvent sauver des vies et aider à limiter la chaîne de propagation de Ebola. Pour préserver notre santé et nous protéger, soutenons les enterrements dignes et sécurisés afin de rompre la chaîne de transmission de cette maladie, car une personne décédée d'Ebola est un...
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Natumai ijumaa yako inaenda vizuri. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
4: Ngunza mapasa.
3: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi, mtu anayezaniwa kuwa jambazi ambaye alikuwa akivaa nguo inayofanana na FRDC na PNC polisi awawa na wale walikuwa wakifanya doria pale Kasindi usiku wa kuamkia Ijumaa hii leo. Kwingineko kuna majengo mengi yaliyotembelewa na majambazi. Uchunguzi umeanzishwa na kazi za kiusalama. Pia katika undani wa taarifa hizi tutaweza kuangazia bei ya kahawa ambayo imepungua katika wilaya ya Beni, imeshuka kabisa. Wanapak imelalamikia hasa wale wakulima ambao wafuatilie mipango ya kulima au ya mlimo, wakisii hasa wakulima wa kahawa kuingia katika vikundi ambavyo wanaweza kuwafunza ili mavuno yawe mazuri. Katika habari za michezo ni TP Mazembe ya Lubumbashi ambaye imepigwa kalamu, imesimamishwa kazi katika kipindi cha siku 13. Hayatahudhuria mashindano mbalimbali na FIKUFA. Klabu hiyo ya kule Lubumbashi imepewa malipizi kutokana na kutolipa deni ya AS Rangers. Tukiamini habari ya ushirika la habari la ACP, Agence Congolaise de Presse. Kadhalika na habari nyinginezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Ufundi wa KDM kaini tuanze na habari hizi, ambapo hii leo Ijumaa Julai 23 mwaka huu ulimwengu unaadhimisha sikukuu ya mwanamke wa Afrika. Kwa hiyo huduma inayoangalia jinsia, familia na mtoto katika mji wa Butembo waliandaa mkutano kabambi kuna kuikulu ya Hamea. Wale waliohudhuria kikao hicho walitoka katika mashirika mbalimbali ya wanawake, na mada mengi waliyohudhuria hasa kuangalia namna gani mwanamke anaweza kujitegemea bila kuombaomba. Akina mama Kabuo Karimbwe Olive, mwenyekiti wa muungano wa Kikristo wanawake na familia ISFF kutoka kanisa la Era hapa nyumbani, aliomba wanawake wasio watu tu wa wanaosalia nyumbani. Hiyo hapa sauti yake.
5: Tuondoe uvivu mkila nukta yote, yani usikue mtu wa ku maisha yako inakuwa tu na iko kumwengine. Ule sasa kosa utakuwa wa nani? Tufanye kazi, kila mtu munivo yake, na usiharibishe kazi yako juu umeingia mdunia. Inasema wanawake viko na uhuru, unaweza fanya commerce huko, mwenye anakuwa na pesa yake. Tena mwanaume anakuwa na mdanganya tu pesa zake, inga unatoa maisha unatoa na pesa. Mwanamke mjinga kweli. Tuko wapi baba? Tuko wapi? Tusiishi tu donge mtu wa kulabalabia.
3: Mwanamke mmoja aliyehudhuria kikao hicho na hasa kufuatilia kwa karibu mada mbalimbali aliyochambuliwa alisema kwamba anafurahishwa.
6: Appréciation yangu ko très positive, d'autant plus que
4: Kweli hii Journée Internationale de la Femme Africaine inatuonesha namna gani hatupashwe bakia bila kufaa quelque chose. Inafaa mtu anajitahidi kufaa quelque chose konsana ya kwe na asiste uvya menage asikwe na achia bwana ye peke akwe na faa vyote. Donc kama unafaa commerce, kunafaa commerce haife tena. Kukua nakula yote yenye unatosha mkomerse, ifo andreta unakuwa menda depoze kooperative. Ou bien kama haiko kooperative, watu mingi basha ingia ma avec, ile nayo inasaidia kwa watu kuweka pesa. Na ile pesa sa itakuwa kiasi ya franga fulani, ile itakupermetre, uneza nunua nyumba, unasaidia watoto kusoma, antuka vitu mingi.
3: Kuna mtu aliyepoteza maisha wakati kuna mti ambao ulikuwa ukikatwa ni kuna barabara Vinjo cha la Mahindi. Ilikuwa siku ya ine hapo jana, mtandao wa barabara Butembo Mangorejipa wilani Lubero. Augustini Kasia ni mmoja andeshi wetu aliyeko upande huo, anatujuza zaidi.
6: Duru tunazo zasema kwamba bwana Kambale Kasungu Maxime mwenye takriban miaka 30, director wa masomo ya kiprimari ya Kahire, masomo ya kanisa la Sebeka yenye kupatikana Itendi, alikuwa ameondoka kunako maeneo ya Butembo akija sokoni huko Itendi. Ghafla aliweza kuangukiwa na muti uliokuwa umeenda kukatwa na aliweza kufariki hapo hapo, lakini abiria aliyokuwa amechukua waliweza kuondoka hapo salama. Nyuma ya utafiti uliokuwa umeendeshwa na kazi za serikali na kwa uruhusa ya jaji mkuu, mwili wake director Kambale Kasungu Maxime uliweza kuondoshwa kunako maeneo hayo na kupelekwa kunako jamaa yake. Ajali hiyo imeweza kupotokea usan kati ya Vinjo na Kiala Mahindi ni kunako barabara Butembo Mangurejipa. Muhanga ameweza kuacha mke mwenye kuwa na mimba na tayari alikuwa amefunga harusi siku za hapa karibuni. Nikiripoti toka Itendi Vinjo, mimi ni Auguste Kasereya Kasia.
3: Asante Kasia. Na kiongozi mwenyekiti wa Kasanga Kabarole ni vijiji vinavyopatikana pa Kalemia grupe Mabasungura sekretari ya Renzori wilani Beni amesema kwamba siku za hivi karibuni utaanzishwa kazi za pamoja salongo katika kipindi cha mwezi mmoja. Ni kazi ambazo zitahusu kutengeneza barabara inaunganisha Kamerongo Kasanga Kabarole na Tako katika lengo hasa la kurahisisha mzunguko uwe sawa wa watu na vitu vyao zaidi katika sekta ya kibiashara na sekta nyinginezo. Akizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya ine hapo jana, Kambale Nzalike Raul aliomba wakaji kujitayarisha vilivyo kwa ajili ya kazi hizi. Alikuwa akizungumza na Eriti Ndunda, mwandishi wetu aliyeko pale Kasindi. Kwingineko, niliwaambia ni mwanzoni mwa habari hizi hasa tukisalia katika sekteri ya Rwenzori ni kwamba bei ya kahawa imeshuka kabisa, na huko wakulima wafahamu mara tena kile cha kufanya. Redio hii ilizungumza na Meni Flora, ni mkuu wa ONAPA ambaye anahudumu katika sekta hiyo ya kahawa. Anatuangazia kwa nini hasa kahawa imeshuka, na kigusia kwingineko wale wakulima ambao wafuatilia mara tena njia zinazostahili ili mazao yao yawe sahihi.
7: Wakulima waweze kusaidiana ama kuingia ndani ya vikundi ambavyo vitawasaidia kuwafunza kutengeneza kahawa iliyo bora na kujikaza kusafisha hizo produi mbele wazibebe kwenye soko. Wamejua ni kalite gani soko inahitaji na ni zile ambazo tunatengeneza kupitia maji. Kahawa ya Arabika inaomba watu watengeneze kupitia hiyo ambayo tunaita voie humide, kusudi ituletee hiyo ambayo tunaita kwa kifranza produit de spécialité ambayo inafurahiwa kwa soko ya ulimwengu, na ndipo hapo tutafaidika sasa na bei iliyo nzuri kwenye soko. Wale ambao wanatafuta kahawa bila kupewa ruhusa na ofisi kama ONAPAC, tunawaita zaidi sana wa frauder, ndio hao wanaoharibu kalite ya kahawa, kwa sababu wanachukua kahawa yoyote ambayo wanakuta kwenye wakulima.
3: Akizungumza na mwandishi wetu siku previous aliyeko Beni, Flora alisema kwamba katika msimu uliopita, sezo iliyopita, miziriati ya kahawa ambayo hapo mbeleni ilikuwa ikiuzishwa kwa 3500 francs congolais, siku hizi ni 1500 francs congolais, na kusema kwamba bei imeshuka kwa zaidi ya 50% na saba, na inapelekea kweli maisha ya wakulima wa kahawa kuwa gumu katika upande huu wa wilaya ya Beni. Na hali ilikuwa yenye kutanda katika maeneo ya Kasindi usiku wa kuamkia Ijumaa hii leo, hasa zaidi kuna kukartimu

0: vinginevyo, jinsi habari zinazoeleza huyo alipigwa masasi na kufariki hapo hapo, alisalia muda mrefu mahali ambapo aliuliwa. Kwa upande mwingine, usiku wa Ijumaa hiyo hiyo tu, kuna ukarti kongwe ya sikasi lile rwa mavingu aveni euta umeunga chaze, jengo la madami Milimba Saninga Kristina, na ilitembelewa na watu sio fahamika. Hawa waliweza kusukuma mlango na jiwe kubwa naloitwa Katerini mbele wabebe franga zinazokadiriwa dola 500 za Kimarekani, simu za mkononi pia zilichukuliwa. Hawakusalia hapo, waliingia pia kunako makao ya Kambale Kahonja Jeremy, na kupia fedha zilibebwa. Walikuwa kizungumza Kiswahili na Lingala, hicho ndicho kimpelekea hasa wakaaji kwamba wakuu wenye mamlaka husika kuangalia kile cha kufanya. Na maridadi na hayo, kamsa mkuu Kasereka Kambere Claude, kamanda wa polisi pale Kasindi, ameomba pia raia kuwa macho na kupenda inji kulingana na hali hii iliyotukia usiku wa Ijumaa hii leo, akiomba kila mtu kuleta mchango wake katika lengo la kuimarisha usalama na amani upande huo wa wilaya ya Beni. Hicho ndicho alichokisema kamanda Claude akizungumza na waandishi wa habari siku ya tano hii leo, kulingana na visa vilivyoripotiwa kunako karti Mwangaza Kungu ya Sika na penginepo. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama navyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali.
1: Habari moto moto na dumbwizo na music moto moto kunako Radio Moto Butembo Beni.
0: Mvua unaonyesha siku hizi katika jiji la Oicha umekuwa ukifanya uharibifu. Kuna mtu aliyepoteza maisha pale tu ukuta ulipoporomoka, na kuna mtoto ambaye hadi sasa haifahamiki wapi aliko, alichukuliwa na maji ya mto Asefu. Kulingana na hali kama na hii, meya wa jiji amechukua mipango mbalimbali katika lengo la kulinda raia upande kama na huo. Fortin Siluhere anaangazia na kusema kwamba kinaweza kuchangia pakubwa, hasa kufanya au kuweza kusimamisha kazi fulani fulani kwenye mto Asefu.
2: Depuis certain temps, vule kuinanyesha sana mobile ya Wicha, watoto walitelemuka mu riviere Asefu. Mmoja amekuwa repeshe grâce ya courage ama bravoure ya population locale. Ulifanyika vile notre drame, nyumba iliweza kuangukia, mtu mmoja aliweza kupoteza maisha yake. Comme incidents zinakuwa nyingi zenye ziko lié na catastrophe naturelle, sisi kama serikali tumekamata mipangilio fulani fulani, na parmi zile mipangilio tuna rappeler devoir ya garde des enfants kwa wazazi. Wazazi wote wanapaswa kuwa trop vigilant mwa hii periode ya vula. Tunakataza vile watu kuchezea mumai ya Asefu, kunawa ndani, kuroba ama kuvula ndani nguo wakati wa vula.
0: Nalo shirika la Daktari Pasina Mipaka MSF limekuwa likijitahidi kuangalia namna gani wakaaji wa Kibirizi watapata maji safi. Alhamisi siku ya ine hapo jana Julai 13, shirika hili la kibinadamu lilipana fulushi ya vyombo mbalimbali katika lengo la kuangalia namna gani kujenga visima upande kama na huu wilayani Ruchuru mkoa wa Kivu ya Kaskazini, jinsi anavyotujuza Faustin Tawite.
3: Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF inajibu hivi kwa ombi la jamii kupitia wasimamizi wake ambao walikuwa wakitahadharisha kuhusu uhaba wa maji safi na vinyume vyake juu ya afya ya wakaaji kipindi hiki cha ugonjwa hatari wa virusi vya Ebola katika maeneo ya mashariki mwa DRC. Shirika hilo lilitoa msaada wa mirija na viunganisho kwa kuimarisha mtandao wa ugawaji maji safi mjini Kibirizi. Kiongozi makamu wa kamati ya maji safi mjini humo Kambale Wikongo anaelezea hapa.
4: Tunashukuru sana kwa ombi letu pamoja na wa agent communautaire wa mugini pamoja na wa leader wa mugini. Tunashukuru sana kwa hii vyombo ambavyo wanatuletea, wametuletea tio ambazo tutazibeba kuvilima kusudi tuongezee population maji. Bametupatia tio rulo 12, bametupatia makude za kuambwate zile matio kusudi ziunganishe ile matio kusudi maji ifike ku njia zingine za maji zetu za mbele.
3: Wakiridhishwa, wakaaji wa Kibirizi wanatumai kuwa msaada huo wa shirika Medecins Sans Frontieres

0: utachangia pakubwa kuboresha ugawaji maji safi mjini humo.
1: Mimi nashukuru MSF kutuletea msaada kwa kuongezea maji kusudi tu tuweze kupata maji na sisi katika mji yetu ya Kibirizi.
2: Mimi nashukuru sana wakuu viongozi wa MSF kuweza kutusaidia kudifikilite mkomunote yetu ya Kibirizi, kutupatia ile matio paske maji ilikuwa kidogo sana, me a partir ya ile do yenye wanatupa mimi nadhani itaweza kusaidia komite ya epoki tena kiza maji bie maji kwa mingi.
0: Na mbali na kuchangia kuboresha huduma za kutoa maji safi, mwakilishi wa shirika MSF wakati wa sherehe za kutoa msaada huo anahisi kuwa utasaidia kupunguza hatari za kuambukiza magonjwa na pia kuunga mkono juhudi za kukinga na kupiganisha magonjwa hatari na vipindupindu. Toka kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
3: Asante Faustin Tawite. Na hali ni yenye kutanda kunako kituo cha kutibu kirusi cha Ebola Panyania wilayani Mambasa. Imetangazwa kwamba kituo hicho kina uwezo wa kuweza kuwapokea hasa vitanda 20 kwa ajili ya kuwapokea wale ambao wametangaziwa kukumbwa na ugonjwa huo, na vitanda 6 tu vinavyokadiriwa kwamba vinaweza kuwapokea wale wanaozaniwa kwamba walikuwa na mawasiliano ya karibu na wagonjwa wa Ebola. Jinsi daktari Eli Mutombo, mratibu wa riposte katika zone de Sandianiania, alivyosema na akisema kwamba wamekuwa na ugumu kulingana kwamba hawana mapato au gharama yoyote ya kifedha. Huku haya kiarifio utulivu angalau umeripotiwa maeneo ya Bafwa Bango mpeka Sengante kuna kubarabara Nyania Isiro baada ya makabiliano yaliyoshuhudiwa huko pale tu kuliposhikwa na mvulana mmoja ambaye alikuwa kizanuku kwamba ametia kirusi cha Ebola katika kisima cha maji upande kama na huo. Mwenyekiti wa grupe Mangayo Alexi Mungaki Banasungwa amelalamikia jambo kama na hili na alielezea yafuatayo.
4: Kwa garsoma toka kuamba kwa moto kubarira DGRP ambesha haendi kutranscome kipare treki hawa kusilitana na moto transcome akarubisha moto nyuma akataka fosile apite ngambu ya zeni kwa kamata tokele huku kuepe mungaki tokele kusekante kulikuwa dea ja transcome balikuwa kule kwa zeni waka mvumbula mvumbula akarubisha moto nyuma kiane kumugini kumugini wale chini bonde iko kanomo iko pale yana kaenda juu kamata ya kunye maji kukopu mwuri kwa pale uchafu akakamata katupa na kupu pendeni jiretema pale basika bali muona makanja kwa liriki yeye anakia kutia Ebola kumai anakia kutia Ebola kumai na hivi fujo bila shuka kuya bila shuka bila shuka bila shuka muu shuka muu ala moya servisi likuwa pale na kumandapa atina kukalme baka pima kubametrize haikuendezi tunafaa tafiki tuwaziri detaya deba hakuna solution, hakuna solution. Wale basika viko identifie wewe. Wakati nyewe kulikuwa deno baende kuacha ile garso, kujua basika ile kusatre, nilisema basika ile kusatre italeta fujo sana. Tunaonesha ba mtalisha mara moja wapi kukami ile pre yule tashe kama tension. Kwa bila shake kanja kutupa majiwe, akabaye parti na ile kikuta somation na tutarifire kutosha ile kijana bakampelea kuka. Akae kumpelea kuka na mimi ninarudia kunyumba. Wakati wanaona kusema jana tulisha risike kumprotege ile kijana, ndio basi wakajiorganize tuende kuchoma nyumba ya chef. Ndio wakatoka kule na basi. Rai, taxi mene mwaka afika anasema papa chef pardon déplacé diko hapa. Amie kutoka presque sangi pati nyuma yangu hapa. Kama wa desert wanasipanda kutupa majibu kunyumba, akaanza kusoga vunja maji yote mara moja kuanza kumwanga essence juu kuanza kuwasha. Kika ba desevore pale pemina shimikiri ya pere pale. Tuwa fuwa. Kwa militeri waka fiki waka basere pariki zile. Nidiana tu ya sikante hapa. Denye biku wa buloneri, wengine biku wa buloneri.
3: RMBB michezo jioni ya Ijma. Ileo tupu sama zembe ni mambiri manzuri mwabarezi. Ni timu ya Lubumbashi kule Hokatanga. Imeweza kutangaza kwamba itasimamishwa kwenye mashindano yaliyoandaliwa na shirikisho la kandanda humu nchini FIKUFA. Kwa hiyo katika kipindi cha siku 13 klabu hiyo inashotwa kidole kwamba ina deni ya kulipa AS Rangers JC Ajax Congolais de Presse. Ilitangazo lililotolewa Julai 13 na kamisheni ya disiplini CDC, na huko inabidi ilipe dola zinazokadiriwa 1,085,000 za Amerika. Kwa hiyo inatangazwa kwamba waliweza ni deni inatokana na transfer ya wachezaji wa Basu.

0: Ali Adam na Kazima Basu Josue, tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Kanzuli Kabele ni mmoja wa linafu anaendelea katika.
1: Lazima kwetu tunashukuru kwa kutusia mapoe. Me mapoe zinaita tufanyia kitu. Sisi tukua mapoe tukua sisi na susia kuingiza timu letu kwenye Ligue 1. Sasa zinakuja nyuma finali shachezeka. Hazina impact. Me tunashukuru tu kusema tu tukaogopa jua kukua relegé mshambina local. Tunasema ilikuwa tu kuungana. Naona mtu mmoja kwanza haiziweza timu. Timu kuiweza namba mwingine anatosha huko na mwingine anakuwa tunaungana mkono kwa mkono. Kwanza ya leo tulicheza
0: mwisho bar zetu jioni ya Ijumaa leo. Nikushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Ramias Fataki hivi sasa ndiye anaongoza ufundi. Naitwa Jovi Ngunza Mapasa. Nawatakieni jioni njema.

sita kunako parokia Bazio. Saa tano mpaka saa saba itakuwa safari kuelekeza mwili kushamba la wafu la Kitatumba. Saa saba kamili mpaka saa mnane ndugu na marafiki watarudi pa Kitulu kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kambere Madirisha Gerari na Kakule Nungwa Selme wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kasoki Fazila Katerine. Na jamaa ya Kinyamu Situ inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Jospin Kinyamu Situ. Habari fikie jamaa yote pa Butembo, pa Maboya, pa Oicha na pa Buleo, papa Salve pa Maboya, pia ifikie tate Imelda akiwa pa Maboya, papa Rigobert pa Butembo Kakuba. Mazishi itafanyika kesho tarehe moja mwezi wa mnane mwaka huu paka Situ Buleo. Kwa niaba ya shama, papa Janvier ameweka sahihi, akiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Mumbere Jospin Kinyamu Situ. Na jamaa ya Musa Buli inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Musa Buli Pauline. Habari fikie jamaa yote ya Kalamata, samahani, ni jamaa ya Kalombola ikiwa pa Butembo, pia fikie jamaa pa Luku Kisumba pa Mizebere. Habari fikie jamaa yote ya Chikora inopatikana pa Mwenye, na fikie jamaa Sebastien pa Kalimiri, jamaa Sondiri pa Butembo na jamaa Matabaru Katamba pa Kazebere. Mazishi ilifanyika leo tarehe 31 mwezi wa saba mwaka huu tunao pa Masereka ilikuwa pa Masereka Ikongo. Ni jamaa ya Musa Buli ambayo imeweka sahihi, ikiwajulisha bara ya kifo cha Kahindo Musa Buli Pauline. Jamaa ya Kambale Kamundu Danieli Sukisa inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa bara ya kifo cha baba Kambale Kamundu Danieli Sukisa. Alikuwa mkaaji wa selule Kambali namba 87. Kifo kilitokea kunako hospitali Urizo tarehe 29 mwezi wa saba mwaka huu baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa yote ya Karihano, jamaa Karihano Kibati pa Kisumbiru pa Butembo na Pagoma. Wanaume wote na wakwe wa jamaa, pia jamaa ya Papambanga pa Butembo. Wanajulisha kwamba mazishi imefanyika leo tarehe 31 mwezi wa saba mwaka huu tunao. Leo siku ya tano kutakuwa makesha nyumbani Pasulile Kambali namba 87. Na kesho siku ya posho tarehe moja mwezi wa mnane mwaka huu na saa 12:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Horizon. Saa 1:30 ibada mafariji itafanyika kunako sebe kaki mimi. Saa 4 watelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Maboya njia ya Muhangi. Saa 7 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Kambali kuendelea kufarijiana kuselile Kambali namba 87. Ni kesho siku ya posho. Ni jamaa ya Kambale Kamundu Danieli Sukisa imeweka sahihi, ikiwajulisha bara ya kifo cha baba Kambale Kamundu Danieli Sukisa, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya posho. Na jamaa ya Kabuya ya Utsapu Karere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Kavira Kabuya ya Luizi. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa saba mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa ya Kiundu na jamaa Kioma, pia ifikie ndugu Msibao pa Kirumba, ndugu Mastaki na wajamaa wote pa Lubango, shangazi Jidite na shangazi Laurentine pa Kikubo. Habari fikie wananwe na wakwe wa jamaa Butsapu na Karere, pia ifikie ndugu na marafiki wote waliomfahamu Kavira Kabuya ya Luize, wajua kwamba hayuko tena. Mazishi imefanyika leo tarehe 31 mwezi wa saba mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Kavikire, na ilikuwa baada ya ibada iliyosoma kunako sektori Butrege. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Kabuya ya Alphonse na Kabuya ya Bayahi Bawalo na Jean Kabuyaya wameweka sahihi, wakiwashulisha bara ya Buyaya Louise.

0: Ebola.
1: Jambo mpendo msikilizaji wa radio hii, tunakushukuru kwani unaendelea kutufata. Ni muda mwafaka wa kuweza kufuata tena kipindi kia afya. Siku zilizopita tuliweza kuzungumzia kuhusu Ebola. Ebola hii ambayo tunaishi leo ilitoka wapi na namna gani kujikinga? Muliweza kufuata mengi. Sasa kwa leo tutaweza kuzungumzia jambo inayohusu CTE, ile centre de traitement d'Ebola. Wengi wanajiuliza CTE ni nini? CTE ina fonctionner namna gani? Est-ce que watu wanapona? Hayo yote ni maswali ambayo watu iko najiuliza ndani ya community. Leo tutazungumzia namna gani watu wanatunzwa kunako CTE, na leo hatutakuwa na waganga pana. Leo tutakuwa na wale ambao walikuwa wagonjwa, wameishi maisha yote ya CTE. Watatuzungumzia namna gani walifika kunako CTE, kusete waliwaprendre la charge namna gani. Utaweza kufuata hizo matemwanyaje kwa lugha la Kiswahili, pia kidogo tu kwa lugha la Kinande. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ubaki kando ya radio yako ili uweze kufuata hizo temwanyaje. Nakumbusha kama hii kipindi kimeletwa na Wizara wa Afya, yani Ministère de la Santé, kikolabore na partenaire wake ONG MEDER. Unajua ONG MEDER ni kikundi kia waganga. Alors mukiwa na swali ku yale ambao mtaweza kusikiliza leo, munaweza kututumia SMS ku 09 94 51 05 50, 09 94 51 05 50, amatena ku 09 75 082 758. Nisema 09 75 082 758. Kwa microphone mimi ni Julia Voya, nikisaidiana na Joel Kaindo, Kalebu Seguan na Epasia Kitabi. Karibu kwa wote na mufuate témoignage hizi.
2: Jambo kaka.
3: Jambo sana.
2: Ndio tunakukuta hapa ku CTE ya hospitali ya Katwa. Ulikuwa mgonjwa, umepona. Unaweza ukatuambia namna gani ulifika hapa?
3: Bo, mie kufika hapa nilikuwa na niko mkilio, mdogo wangu alikufa. Sasa kukufa, alikufa na magonjwa ya Ebola. Ile magonjwa ya Ebola njo wakati tulienda muzika, kumbe nasie ikatukamata. Kisha tukamata, bo, unayua watu mingi wanakuwa nasema kuko Ebola, kuko nani, kuko hospitali, kuko wanapatia kama mtu kisindani. Sasa nasie kukuya huku kumwanzo ilikuwa hoga. Kumwanzo ilikuwa hoga, nasema hapana, mimi sitaenda kule juu. Kule ndaenda kufia mkoko hemarto. Nikikuwa mhoga kabisa. Lakini wakati nilikiafika kwa hospitali, sione kamarto, sione ile kisindani, wananitunza bien. Bisa wananipokea, nenda kuta niko kwa hospitali na waganga wanatujali sana. Kukula, tunakula bie kama kawaida. Nenda kuta mambo iko bie na mwili, jose joga tusha pona, tusha zisikia bie. Ebola isha kabisa, mwili nisha zisikia niko stable.
2: Unaweza ukatuambia kama uliwaka nasikia mwili na muna gani mbele ukia uingia hapa mkituo cha CTE?
3: Bo, mwili kizi nilikuwa naisikia, nilikuwaka nanja tapeka. Mwili inaregea, nasikia mambavu, kukuwa na hara kila wakati, nikeshikuta pana. Mwili misha katala sana, njoo iliachaki nafika hapa.
4: Eske ulifataki ya fikia kusete ea makule mungine ulianjaka hospitali, centre de santé wala poste de santé?
3: Bo, mwanzo nilianjaka kuhospitali. Nikishenda kuhospitali, kule ikashindikana. Waganga wengine wakaniambia hapana, utapona tu kwe pale. Nikiwaambia hapana, badimi mwili yangu ishafika mwisho. Panganga wakisema pana Mungu atakusaidia tu utapona. Nikikuwa pale kwa hospitali, wakati nilikuwa kwa hospitali pale, njo sababu sasa nilifika kwa hatua nanja kusema nimekuta kifu wangu imekuwa karibu. Njo akikia nikamata akenileta huko kwa hospitali ya CTI.
4: Ile etape yenye après enterrement ya ndugu wako mpaka ufike kwa hospitali, ulifanya kunyumba siku ngapi yavaa uende kwa hospitali?
3: Kunyumba, kunyumba nilifaa nilifaa namna ma 4 jours hivi. Magonjwa keni bloke.
4: Njo hapa kwa hospitali tunaweza jua wamekutunza masiku za pata gani. Juu upone leo ufike kiwango ya kutoka.
3: Bo, siku ile swali. Bo, niko si hapa kama mimi nimefaa presque semaine. Presque semaine déjà je suis bien.
0: Wale wote wenye miko na dute kusema tu na lali tu miko na ifabrike. Unaweza kuambia nini wale wenye miangali kule mkiu?
3: Bo, wale wenye niko na wale wenye viko nasema vile malali hiko ya kufabrike. Na hii magonjo na luma mbaya. Donge ukisikia mwili yako unasikia mwili inaanza katala, ulia kwenda kwa hospitali zingine za pembeni, wewe kimbie kukatwa, afate kutunza haraka. Juu magonjwa mwenyewe kizi niko na constate ukigawia na ile kwa na vicha vicha, kwa na vicha vicha, ai inakuwa niko napanda mbio mbio. Tunaenda stukia, tunakifika kwa hospitali hapa. Mba mtu amekufa. Nasikia. Orke ukikia mbio. Ukikia mbio unaenda kutana unapona na mbio.
5: Na mazishi ya ndugu mwenye alikufa kisimu kwa kako, je, watu wote walishakaenda pata dawa wala makubini washakashinda?
3: Abo, kusie kuko wengine nyinyi walikuwa napata madawa, juu si kwanza familia, familia mzima. Sebo ta bugonja balitoka mata. Tunakiwa kwa hospitali, sebo te tushapona. Sebo te kabisa tushapona, hakuna mtu kama huyu fulani au Hey, wengine
5: walikuwa kwa mazishi lakini washakaenda, unaweza waambia neno gani?
3: Bo. Vale, neno nyenye ndezi baambia bakisikia tu mwili na katala ilifo baende hospitali. Anaenda hospitali ni karibu naye. Ili ndio ndezi baambia basikwe na wasiwasi ya kusema oh ndezi enda hospitali kunaenda kufia. Unakufiaka yenye na chama unakufa njoo kwa nabakilia mnyumba jiwa hoga. Hoge na cha mtu anakufa mbio. Hey.
4: Masiku zenye mmemaliza kwa hospitali, eske barafiki yenu ama wa familia wanakiaka waona na wanabaitikiaka wakie waona?
3: Bo, wanabaitikiaka. Wanabaitikiaka ukea tuona tu. Kama batatuletea na hibui tu batahileta. Kama talaga ukachakula tu, kenyuku no banako kwa mbio mbio tu wanakuletiaka kwa familia.
5: Ulisema mfamie nyi wote mlikamatika kadi watu ngapi mfamie wenyewe walikojua ni nombre kabisa?
3: Bo, nombre tulikuwa tuko witi. Siye bote tulikamata.
5: Na nyie wote mshapona.
3: Na siye bote tushapona bie kabisa.
2: Ile sekre ni nini yenyewe inabasukuma nyie wote mnapona hivi mbio mbio?
3: Bo, yenyewe ndetusukuma ni kukia mbio. Ile yenyewe acha tunapona. Metunge sema tena tunajivicha vicha haa, tuikale, tuikale, ile tena tunge patikana mtana mwingine nyana hapo.
2: Eske kubwa kwa mtu wakuenda wasasibilize baada ya kifo ya ndugu yetu na wasukuma mkie mara mwa tu?
3: Oh, kuna hiyo wa magonjwa wa sali kuya, ndugu yetu wa sali kufa, chuu tumisha hiyo kizi ni Ebola, kusha hiyo ni Ebola. Banganga bao peke peke ama jini waliketu wa mia mbwe bwani hapa munaenda api mwapitali ne banganga hae kusama mbo mtu alikuwa na kia tu bwani kia tuenda hapana banganga anakia kufikia nomba naenda kupitali. Sasa mie chenyeche na nishangazaka njua wakati banasema banakia kamata kwa mfano mkariki mtu sasa manakia kamata mtu naenda kuta mpaa omwe tupige vale banganga ama tubomoli ama tupige ndi tuna tutupe kugari yako majiwe. Unakuwa na sindi mwenye tunajitesa siye peke peke.
0: Alors umesema ava ufiki.

0: yasemete banatuza kambaya pana banatunza kanabo bie na aba hawezi vumbula deja kama ni magonjo gani haraka haraka me uku wanapataka yuwa anakwambia mbo hii ni Ebola ama haiko Ebola tunabatafatilia bie bie sana tena sana
1: ni kusema watu wasiogope sete iko hospitali saa zingine
0: ndio watu wasiogope hakuna honga bnonge wakui kesikia tu mwili mbaya umeanza hara kichwa na luma nasikia macho inaanza kuwa kilo pia kwa hospitali kusete.
2: Basi sasa kwa ujumla unasema nini kuhusu wanganga wenye wanashughulikia na organismi yenye iko na saidia ili upate madawa?
0: Bo, mimi nasema asante sana. Nashukuru sana kwa wanganga wenye kuna kutunza. Na Mungu abasaidie, apatie nguvu kabisa.
3: Ndio kurudia nyuma ulisema ule ndugu mwenyali kufa alitokea Moria Ndale. Sijua alikiaka nasha kufa ama alikiaka na nagonjwa.
0: Alikiaka nasha gonjwa sana. Alikuwa mungwaro. Alikuwa nasha gonjwa sana tena sana.
3: Njua hapa Butembo hakufikiaka kituo cha afya juma mtunze.
0: Bo, alifikaka. Akisha fika. Na banganga ba peke bakisema. Kumi mtu kisi anakuwa. Apime enda tena kato. Kusa alifika kato, banganga wakiangalia.
3: Message gani nyoneza patia venye viko napokea bandugu wabo wakutoka kule Mungwalo, wakutoka Nyanya, wakutoka Moriantale kwenye magonjwa iko, wakati wanafika hapa Butembo, wanapaswa kuona komportema gani?
0: Bo, mtu akitoka kule, kama unatoka mwili kama uko bien, ilifu unasichunga kukasana, unasichunga. Ukitoka kule Moriantale, Manyanya, Maduru, baba Mungwalo, mwili yako nakatala sana, fata pitia hospitali. Kwa hiyo kizi wanakutunza.
2: Basi kaka, tunakushukuru.
0: Nesi.
3: Dada, jambo.
4: Jambo.
3: Unaweza kutuambia tunakutanisha wapi?
4: Hapa tuko kwa hospitali Katwa. Ndio.
3: Unaweza kutuambia ulifika hapa, ulikia fanya nini?
4: Mie nilikia hapa, mwili ninaluma sana.
3: Usikia nini?
4: Kichwa ilikuwa na luma, kuchamuka, kunyamba, kushindwa kumeza, na tumbo kuluma.
3: Ndio, njoo umepata hapa treatment kusete eh?
4: Ndio, nimepata dawa.
3: Unaweza tuambia umefanya siku ngapi hapa kudawa?
4: Nimefaa juma, na niko napata dawa.
1: Sasa mama, unaweza tuambia kwa umepata magonjwa, ulipataka namna gani? Kasi kumeza kujua taka ni upatia kile magonjwa.
4: Magonjwa nizipatiaka tu. Mukazi.
3: Unafanya kazi gani?
4: Na kuwa ka munganga.
3: Njuli tunzaka mtu wa kugonjwa ya boi?
4: Ndiyo, nilitunzaka mtu wa kugonjwa.
1: Hapa kusete hiko ni mfama, uliona tretema na mnaga, mimi si uko muganga, uneza temanye nini kuhusu priza charge hapa?
4: Priza charge, antuka hiko bie, panasuliaka wagonjwa bie sana, ta, sana. Mtu tuka sikia mwili mbaya, unakuya mbele ya wakati antuka, priza charge haina kwa probleme. Nikusia wagonjwa, kuwa naseme haa nini na nini, me priza charge haina probleme.
3: Eske mnakuwaka na akontakte na wa familie wala watu wa karibu na mimi?
4: Ndiyo, tunakuwaka nao.
1: Na unaweza tuambia marimere ni za mingi mungini na waganga taa kuko wa mwabe ni wanasemaka viko na wademba ke Ebola hiko siye mukakia kwetu mnakia jitunjisha hapa Ebola fremaha muta kwa na probleme. Unaweza tuambia nini vale wa mukazi yako ya waganga?
4: Nikuele wana tu na nikuelewesha wa familie gisi bugonjwa wuko. Mwenye haya kagonjwa, shuku mwenye na wazakate ambo. Ni kuenda tu na kutimiza penye banganga wanatuambia. Kunawa mikono, haiko tena probleme ya munganga, haiko tena probleme ya mtu fulani, kujikinga we mwenyewe. Tunakazana tu me, ni kujua gisi bugonjwa buko, na unaluma sana. Sana, tu chile njushenda ambia barafiki yangu, unaluma sana. Ndiyo.
1: Unaweza ambia nini na wenye wana

0: kupaka sete wanaweza itika kweli kwenda ku hospitali mesa wanasikia kasete huko wengine wanaangalia na hofu.
1: Ah, ndawaambia sete yetu ni hospitali saa zengine wanatudembaka sinjoi tumepona. Sete yetu ni hospitali gisine zenda ku kufarmasi tumunipe paracetamol ni hospitali ni kwenda pata dawa hakuna kitu fulani. Ndio tu niko na uhakika gisi utapona utapata dawa. Ndio.
2: Jambo.
3: Nakuona hapa kukatwa sete. Unaweza tuelezea namna gani mlifikaka hapa?
2: Ndio. Tulifikaka hapa mtoto na magonjo. Alikuwa na tuko nazunguruka kwa makoste. Fievre ni shakatala kushuka. Fievre ni fievre, karanti, tranefu, karanti, tranefu. Basi, njo vile, wakatu transfere, matana. Njo matana, njo wakatu tuma, uku kato. Ah, tulipo fika pa kato, waganga wakatu pranda la charge. Antuka, balijo kipena siye mzuri. Imaje tumboka nao mkicho haiko njoo yenye tulikuta huko. Antuka huko baganga biko na jitahidi yabo yote ili watunze. Ndio na njoo vile tumapata uponyaji tunashukuru Mungu. Ndio.
3: Tunaweza jua unafaa hapa siku ngapi na mtoto?
2: Tulifika hapa mardi.
3: Na leo nyingine mardi, maana ni kusema ni ni semaine.
2: Ndio.
3: Na ile ni semaine mtoto alikuwa anapata dawa nzuri.
2: Antuka baganga walijitahidi. Naona gizi niko natunza mtoto. Na shantima ilifatao ni kana tamu 3 jours. Fievre kashuka.
3: Sasa mtoto magonjwa ilipatikana na mula gani? Alikuwa na mtu mwenye alitoka ngambo wa province orientale wala kucheza na bengine?
2: Hapana. Hatuna tawa orientali mtoto achizaki. Bo, tuliwazia kama tulikuta kwenye tulikuwa na vagabonde. Na kusema kunyumba. Hatuna waure andale.
3: Ni kusema unawazia ni kule kumasantre.
2: Kumasantre zetu kona vagabonde. Njo kwenye tulitosha magonjwa.
3: Na mesaje naweza kuwa gani kwenye wengine watoto wiko na
2: mafia? Antukawe wiko na watoto, anasikia mtoto na gonjwa, akuye mbio. Akafika mbio, antukana wataweza kumsove. Mbiko na suve watu na hatuko bakwanza, wewe watu vilikuta, nabo walitoka. Natambia msikufe yoga na nye mtatoka, na siye leo, tunatoka.
3: Sasa na wengine viko na konseptu ya ngine ya nguvu.
2: Hapana, watoshe vile, ni vana tulanganyaka. Ni bongo kabisa.
3: Kusema hakuna maseru.
2: Hakuna maseru, hapana, ohi marto, hakuna kitu, ni waganga wenzetu tu wanigwetu. Njobu kwa hayo.
3: Ndiyo, nukusama wanganga ni baapa, muna ungea na wabia, haiko utena
2: wazungu. Hapana, haiko wazungu ni baapa. Ndiyo, wanganga tuwe ewa nazoe hapa kupitali ya tatu, na huta kieni vote ni wanganga vote ni bakatu. Kwa kupitali ya tatu. Ndiyo.
3: Na mesaje ganoneza kuwa nayo kwenye viko natunza, kwa mfano, wenye viko wanakatala, sima, tutenda kule wenye viko wanatunza.
2: Hapana, wajitahidi wakie pata dawa. Wakie kabisa dawa, wakie pata dawa. Ndiyo.
3: Asante sana mama.
2: Ndiyo.
3: Na kunyumba ni wapi?
2: Kunyumba ni Londo.
3: Londo.
2: Ndiyo.
3: Asante.
2: Ndiyo.
3: Jambo mama.
4: Jambo sana.
3: Na watu nakutana hapa Katwa. Na watu wana mgonja nguo na mtoto.
4: Ndiyo.
3: Mtoto anaweza kuwa na aje gani?
4: Mtoto iko na 11 mwa.
3: 11 mwa.
4: Ndiyo.
3: Na kunyumba ni wapi?
4: Kunyumba ni Kihari.
3: Namna gani ndio mtoto alipatikana hapa alikuwa na kunyumba?
4: Mtoto alikuwa anakuwa na mafievre, sisi alikuwa na jirepete. Kisha tukampelekaka ku hospitali kwanza quartier. Tukatoka tukaenda kwingine hospitali ndio wakatutransfer Matanda. Kufika Matanda alikuwa na fievre na kutapika na kudiarrhea. Ndio kufika Matanda wakasema saa sisi tunaona sisi tunafanya analyze unastahili Katwa. Ndio tukakia Katwa wakatutunza fievre ikarete. Na kutapika ikaisha, na kudiarena ikaisha.
3: Na ni depuis siku gani njoo nafika pa Katwa?
4: Nimefika Katwa in semaine, nifikaka pa mardi.
3: Na vile vile na wale wako shapita kama hospitali ni ma centre de santé au sasa tu mtoto asikia mbaya njoo kafika huko.
4: Nilikuwa nishafika kwa centre de santé mbili. Njoo senye ilishindikana pale kwetu kwa wakatutuma Matanda. Ndio tukatoka Matanda wakatuleta Katwa. Kama kato wakatunza, anduka wakanga wanafaa mzuri, miko natunza mzuri sana. Ni warafiki kabisa wa mzuri, toko naongea kama kawaida.
3: Sasa mama na uko shapita kwa centre de santé ni unawazia kama ni kule ndio kwenye mtoto alipata ugonjwa wala kwa mgeni mlipokea kama mtoto.
4: Inawezekana tu magonjwa yatulitosha kwa centre de santé juu kwenye magonjwa ile anjiaka si afika kataka ngoti. Niko tu hapa kwa centre ville, mimi nikiashangala mtoto anakipata magonjwa.
3: Na huyaga pokea wageni.
4: Na si apokea kwa wageni.
3: Sasa watu kuna mingi huko na kibilenjo kule kwa centre de santé wanakatala huku, wanakatala kato, wanakatala matanga. Unaweza waambia ni?
4: Ah, akumbi ilikuwa tu kudanganyika. Mtu akasikia tu maleze, unasikia tu masingi za mbaya. Unafuata kimbia tu hospitali ya Kabanda, unakimbia hata Matanda, ubie kule kwa kuku izole watu. Jo kwenye unakimbia. Umwe bana kuizole na umepona, ule kuambukiza wengine.
3: Sasa wiki binafsi ungali nanyonyesha mtoto. Wanganga wakukwambia kisina huko na riske au walikuwa na kupembe na waya sharja na mtoto. Na mna ganjo vilikuwa na pitika.
4: Nye ni kwa tuliku nanyonyesha mtoto, me wakakua na niambia nikasikia malenze. Mina wambia wana nitunza. Yo nisikia kama malenze tu kidogo, malaria, waka nitunza, waka kokota na damu, waka ituma maramu ya beni. Resultat ikatoka negatife defo. Njio vile wanatugombola ya mtoto shatoka negatife na yangu shatoka negatife.
3: Ni kusema na we prise en charge yako haina shida hapa na wana namna gani uliona prise en charge yako
4: kwa nduka hapa kuko bie sana baganga biko na baganga ni vakaketu biko asema lugha yetu na kututunza tu mzuri kasema hapa biko naonekana mara moja kila wakati.
3: Bon, kufatana na ile 10e epidemie yenye ilipita, watu walikuwa nazoea kwenda kusete kusalimia ndugu yao. Wesiko walikuwa wanapata visite ya baba au mtoto kwa mfano, ndugu yake.
4: Walikuwa nafika bote. Ndio. Babake alikuwa nafika, watoto yake, washangazi yake. Salma ke mnaonea kama mtu kwa bari meka meme na bashafika hapa kwa nakatala basifiki.
3: Donc na unaweza kuwa na neno gani ya kuambia wenye viko kunyumba viko wanawaza kusete ni pe ukafika hako manako nenda kufa ukafika hako ni matatizo.
4: Antuka viko kunyumba huku kusete huku katwa ni hospitali saa zingine gisi unataka hospitali unaenda unaenda pata comprimé na huku tunjo vile hakuna vya special kusete tu wanatutunzaka gisi wanatutunzaka fazi zingine.
3: Na kuhusu chakula?
4: Kuhusu chakula, unakula kaselo gisi wewe unataka. Ukapenda ndakona tosha chakula kunyumba juu sikulaki uvyo ovyo, wanaitika tu. Ukapenda utapana kula kuchakula ya huku, wanaitika tu.
5: Asante sana tena kwa kuweza kubaki kando ya radio zenu. Mweza kufata témoignage ya wageri wa Ebola ambao walipona hii virus kunako sete ya Katwa. Kwa Kinande tu tutaweza kufuata témoignage fulani kwa Kinande kwa wale ambao wanasikiliza Kinande. Ufuasi bora.
6: Wale wetu kutu.
7: Yeah.
6: Na ufama kuhia na uhano kwa chila loroche Katwa. Na ulwe mkoni. Uka suweka wabele lama, wakanacho kwa na unga uli hika hano ufuo mwerewa uote.
7: Malaki nje, omuveri munga na uwa muhanza. Numa wambuendo kwa petale, reba enzi vau. Na maana ndiyehe, nje yu sana ndiyayu. Ambuye wanda ndiye sana ndiyayu kundere. Ngindu wana tu, ambuye naro. Munga nana vire vya narakuhara, senu rakagala. Nama ndiye ni Andreyu. Nama nabikeno, bama nitunza, bama mpesha dawa. Nene ndreketu nabiri wana.
8: Watu ka ubukoni wa uti?
7: Ubukoni, muna sukeri ndewese. Nakala kama vya kake omumuveri. Naruku nde ina ina ya mubia ngangareo ndre mundu. Nama bande nero ndre mundu. Nama nabikeno mbiyehe ni ubukoni.
8: Nero tuangana minya obukoni ngo kwatuka omobekabi ahi, omobekabi revetri, wabi ahi.
7: Napyo mwachirero. Erumuna lewa ya Uganda na masaniwa mwachirero. na maana bihikeno nero na mabona ngasubule wa Uganda omubiri amaana nero baba mano atenelwe ne byeno bani tunze
8: nero amalangira mabali wa masunga hano ko sete he oti
7: manake na bilangira manake anandreke e Uganda tukabe tukabwa tute wa mabelwa re Kongo ukahora rayo alakini njua na wenu tungina hivya inga viri mbombele wa mwono na munga analu wala na yeti alakini na viri wana babiri mpesha dao kundituni ushuhuda na munga vini mwiro itunge mwira nda munga analu wala kongo kundi nama yunze miaka makumi mpili sinata hiko mkongo alakini ya rikenu nama hikirelu wale bole na yenge mwiro na viri wana tukatuka sana hulu wari kwa guli
8: tuwana minyanga wama uwebero vinka hiyo mwiro wari
7: nama yunze yenga moya na nosu
3: Omoveri yuko wa wote
7: Omoveri nango tusen ese nota kagala ne rwese hanu nga bere rakagala ne ribwe yungali mugu anandreke me ese ngale nze ribu
3: ni wabona uli uko bandu munane
7: abo
3: ndi mwana wa tokalia kula
7: eh anga
8: hanayo mochi tunga bandu bakati katika ubukoni ngasibuli sina shingo kava ha mulayo wahi
7: mulayo nje wange baha ubukoni buneho kandwa mabiyo wa so wote tu akala tu akagal wale bi so tahar lakini uno mo tu kalanga katru kala so tu lwatu bitoko hospital bakalu bakutunza
3: eh ni wango ubukoni obu mukadwo wenyu Uganda wameshikike no kakunda anu bakaba kapa tumikunibo kabo mbawa kwa kukuti bawa ngauli aso ba Uganda wa berlwa ndi bulo ndi goma bitu
7: ngale ndi ngale ndohorera nayo kundine Uganda serene shadawo kuka hikayu neruba kakuta kwa mwabe mwabe tundubari neruwa vyomo ukawe vyomo wa manzi wa holo manzi wa narehola siwa likuleba ya
3: ona nalio ukandibu wa utichi kwa mganga haba kamibu wae wanamu wa chiba chiba wapo kwa chiba chiba kwa mwabe ni ukawe wapo utichi nechitu nga medere echipe wa chikana
7: na yana wana kinjenga isima sengu trafo sopolero nde manaki ngokoba mani tunzango kungare kuono manake bamuwa ni akotse ngalwe singa shinda tangisha lwa nakuno ngama basimi
8: uti wa mabwa hano ko sete eyenga ngumane nusu
7: mm.
8: Abo kuwe banale bakasha kubana kutse banzi bawu ibanali yirwe rengera
7: ndiyo bale bana mushane bana na nasabe yale tubanane retera hiyo
3: basi utina utechi ndicho wanga huwa meno oko yule la ngeraha no
7: nje manake tu echaniri la ngeraha no nga manake nga sima vanga nga na bana mtu sulukero ko byali and manake bo muwa nje na seno na mama yuwa no na mwana leta mana saka nga basala ra ha mana saja a ne rhali amya le na nga sha holera no Nerunga basi mabanga ngasengutwa busubule ndi kwasinja ari netwanira.
8: Eh. Obukoni buchine mo chitunga chetu sina shinguka bura bakalanibo utichi okubya tulwe no bukoni bwe.
7: Ngakwa machando bakomecha soko dawo. Enwere dawo ondo makana nibule ambwe enwere sha marto. Yo sende tasalangirayo. Eh na biri wano siri na marto. Ai marto iriyo tu ne dawo. Kwa mabiri ko dawo ko luwano.
3: Basi, tuwama bashima, muka ama abiha umani.
7: Nenyu kutia.
3: Asante.
5: Voilà. Asante sana kwa nyinyi wote ambao mliweza kufuata kipindi hiki. Ni avec ile matemwanyaji za Kinande na Kiswahili ndio tunafungia kipindi kietu kia leo hapo. Na wakumbusha kama hii kipindi kilitayarishwa na Ministere ya Santé ikisaidiana kifedha na ONG MEDER. ONG MEDER kiwa kikundi kia waganga. Mubaki kando ya radio zenu, tutaweza tena kutana siku ijayo tukizungumzia mada yetu kuhusu Ebola.
9: Avec Radio Moto Butembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais me quoi scotcher. Kunako ça est 2, na ça est 4 MHz. Je vais faire kipindi kietu sauti ya Atamove. Vraiment, menasema, merci beaucoup na bonne condition d'écoute. Bela kuponda muda kwa siku zilizopita, tuweza kuzungumzia kuhusu exclusion. Exclusion, tunaweza kuambia gisi Atamove, ayo ni association yenye ayo haishiki na watu wenye hawa donki wenye hawana respect. Donki watu wenye hawana adabu vraiment. Siye ku Atamove, kuko mamezire zimwazimoya, zenye tunapasha kukamatia we mu indiscipline. Na ma kosa yenyewe itakuwa sasa mu deuxième partie kama wakati na tu permettre me leo kuko makosezi mwezi moya zenye na pashwa ba patia pa prodiguer mu deuxième partie njo kama muda ta permettre na utaweza kuonesha ile makosa kama makosa njo ya wapi yenye na pashwa cha bana ku exclure me ngo kwanza tulipimaka kwanza ku introduire exclusion kama njo ya wapi tuweza kusema gisi ni wakati yenye we mumambre wote mwenye utafaa makosa yafuatayo ya kudeturne, yani kitu yenye haiko yako unapenda uikamate ikue yako, ikue don kitu yako bana kutuma upeleke kitu quelque part, kisha ulio chipeleke mu destination unachi deturne donge vitu ya mkilia kitu ya mkilia. Tuna constate ki mkilia taka kutuma quelque part kisha kufikisha vile vitu kwenye vingepashwa enda, unapeleka mu destination ya kwenye kwa approprier donc unapeleka mane mwako kama ni kwenyu pale vraiment na utakuwa exclu. Kuna kuwa na nyingine pwe ya kusema atana kitu cha Mwatamove. Kitu cha Mwatamove ASBL. Unalewa Tamove ni association ya kwanza yenye nitaweza sema niseme iko bien organisé, iko na mitogari siwi kama nombre inaweza kuwa ngapi, haizi kuwa mweke set vehicle zenye ziko ku disponibilité ya nini ya bana member wetu ba Atamove. Na kama unapenga unapasha tembelea tu ku direction générale, wepekepeke unenda angalia tu. Wepekepeke unenda angalia. Kisha tunasikia waseme usha detourner ile bien moya kumabieze tuko nazo. Hata kama uko na kompetanse ya kusema mbobo, una repari aka kwa mfano, kisha tuna constate ke uli detourner kitu chenye chilikuwa cha kumtogari yetu, unachitia kugari yako kisha unatupatia cha mbaya. Pale nitakuwa nimedeturne. Kama uko tu mambo wa Tamove na nyinyi ulikuwa na faile kazi, tutakuisclear. Na hapa wanatuambia na kujimanifeste forme ya malhonnêteté. Donge unakuwa mtu mwenye donge hauko net. Hauko net donge kazi yako ndeza pana mfano we kazi yako tu ni kusema bongo onete donge manake donge uko mtu wa ovyo ovyo manake nimekosa kama ndeza kukalifia namna gani donge unakuwa tu malonete. Na mtu mwenye haheshimie stati, na ule mtu mwenye haheshimie stati tunakuambia iseme weye mumambre wa Tamove kila wakati yoyote, kumbe unakuwa wa kuparticipe kuma activite zezi kuorganize na Atamove. Kila mumambre iko na adrese yake na kila adrese inawaka parking yake. Mwatamove hatuna mumambre wa Atamove mwenye ni wakubiru, ni wakudireksio generale, apana. Ubie ni wakuseksio kubiro de seksio ya fasi fulani, apana. Unapashwa kuwa na parking. Na ile parking kuna kwa ka organize manini ma activite ma renio hebdomadaire kuna kwa ya sa mariage kama tutenda soutenir mwenzetu ku mariage, kuna kwa ya sa wanaomba saa chisomo cha kufungula mwaka ama chisomo tu cha kuambia Mungu merci kuweza kutukinga mu trimestre mzima, kisha una katala kwenda participe ile sa pale vraiment, na utakuwa exclu jo. Tuliwezaka kuongea vitu vya mingi sana, vitu vya mingi sana njo kuko esklizio, kuma esklizio mbili, kuko esklizio temporaire, kuna kuwa na esklizio definitive. Esklizio temporaire njo ya wapi, kama wakati na permettre tutaweza kuipata mu deuxième partie. Me tunasema kwanza felicitation kuba ku kadre yangu ya mupya, donc ekipe yangu ya mupya yenye imekuwa eli, imekuwa eli ku parking yetu ya Ngotre. Donc Ngotre tulienda organize ma election, minasema vraiment merci beaucoup na felicitation. Mie tu kwangu ndabakoseye nye ba nouveau kadre ba ku parking ya Ngotre, niseme mutumike mubumoya, usikuwe naangalia mwingine useme ila kose ni kazi ya ole wa haozi faa. Hapana, atamove ni asosiasio ya kusaidiana wakati za shida na wakati za raha. Ukona kia mwingine mtu wiki wambeshe mposti yake, na unajua gisi unaenza weza kumupatia kudeme, antuka inafaa unamusaidia mwele faso. Chef de parking alikuwa Kasereka Maria Macho Eric. Tunasema felicitation. CPA, donc CPA Djoué alikuwa Muhindo Kombi Jonas. Vile vile nao tunasema felicitation. Sekretere alikuwa nani? Alikuwa Kakule Mala Makalamba Wilson. Vile nao tunakutakia kazi njema. Na trezorie samu atakuwa natuwekea atakuwa natuwekea franga ni mumbere vake bienvenue. Na premier conseiller alikuwa Kakule Soli Ashile, na deuxième conseiller alikuwa Kasereka Kinane Baraka. Nye njolicho lia direction generale pale ku parking yetu ya nini, kuparking yetu ya kwa Alistone pale parking Ngotre. Tunasema felicitation na kazi njema, na kukua vitu vinye haviendeki mnakia tuarifu si baongozi ba ku direction generale, tutaweza kuangalia kama tutawasaidia na muna gani juu kama hamutumike a collaboration na siye baongozi ba kwa Tamove, ama hamutumike a collaboration na bataksimene bangu bote ba ku parking Ngotre, bas ero pale kuongoza na itakuwa ngufu. Niliweza kumwambia kisi mudezi mparti ndaweza kubakoseye vuko metaksimene paske nabapenda sana mie engineer premise Mwanamolo, mie nabapenda sana tena sana tena sana njo sipendake vraiment, na tuko nasikia ma probleme mbalimbali zenye zinawana zeka unatupata kutokuyua. Kosea ya kwanza njo hii, wabandi waswadiza wizi wa mamoto basha kuna tuibaku mamoto kupitia na makose mbalimbali zemina wana kia papatia pa kila siku kwa hii radio, kila siku mwaibu siku na kia kapa mu studio magnifique ya radio Moto Butembo Beni, njoo kwa na kia bakose na merci beaucoup juma na kwa na mko nasikia makose zangu mbali mbali, njoo kama na sitapita bila kushukuru son excellence le rais le directeur général de la Tamove Paluku Kiambu Chikule Kizito le grand maître et son adjoint maître Gunia. Mimi nasema accent sana kuweza kutuitikia hii muda jogo na kiapitiza kipindi kietu Echo de la Tamove. Vile vile na shukuru na baongozi wa Radio Moto juna waroza kutukubalia kutupatia hii wakati. Per Moise nasema merci beaucoup, naye papa Philippe Makomera Kasenzera nasema vraiment merci beaucoup. Komiko senyi ndongeza wapatia tena bataksimene vangu ju bamwizi bakuti bako mamoto bashanja tuju ya tena mayele basha kiwa na tukuya mwingine njia. Unaona mtu anapata kule kama ni kamoto mbinu kama ni ka anapasha kanunua ta anakanunua mvalere ya saa ya $100 chana kia nakale kamoto yake hii moto yenye tunazo kuita mterme tekniki yetu bamiki wanazo kusema anakia na kahala basi anakia nakale kamoto anakukuta na moto yako ya mpya njoo unasikia anasema nini ah vraiment mon cher membre nilikuwa taxman nilikuwa nanishakenda muhuza ire njoo vraiment kule muhuza ire meno yake abichangi abichangi vraiment njoo nimona ah ju atamove njoo yetu njoo bana zako bakosee niseme wakati yenye ume barikiwa umuza shamba quelque part umeme umeanza commerce quelque part usikatalake kukua natuma risima siele yako tuko ba taksimene kwa muda me tuko ba mambre batamove maisha yote jumu tu hajuaki haujuaki tena kwenye tena kutongeza kusove iya tamove tu hatuwezi kuacha wenju tatua na wenju tatusovia kama maisha yote kisha unaona anakia na ile meme morale agisi mamambre tu panajua gisi mutu tu anakuwa tu nane mamambre mpa maisha yote na anaoza se tu ni verite kisha anakupatia kotaki ya kale kamoto yake anakwambia seme umpatile yako ile moto yako anangalia kama ile marki ya ile moto iko na presu ya namuna gani bo jome kuachia kale kamoto pale na unozo tutu ni mudale bo unampatia kotaki ya moto senya mikala tuku moto yako ameenda erujo kwa gisi na ameenda na hauta muonaka tena na hauta muonaka tena mekuko mtaksimene mumoya mwenye ndeza sema niseme iko na bahati na Mungu watamove ni Mungu mzima ni Mungu maana kwani wanatuchungulia kwa kila wakati na ule taksimene wakati yeni limuuliza niseme ah wewe umeongeza pata hii moto yako na muna gani ati ye vremae mwasubui hakosaki kushukuru Mungu. Na sene ni yaka kenze registe hakosaki tena kushukuru Mungu. Kama tata mshukuru tu pale mroho niko tena mbalabala. Na senya natoka mbalabala kisha fika tena kunyumba tena na shukuru Mungu. Ye iku na bahati. Alipataka mubandi wa saa ui mweniko na vaeleze hapa. Akamwachia moto. Akumbe ile moto ule mwizi naliongeza iba tena kelke para. Kisha naiko kwa madese, tena ni moto yenye haistai, donge yenye haikuwa ke mtaksi sana sana. Nchua kia kumbrandre kia, ya riski ya wanapasha nebana. Akenda ingia ule taksimene wetu. Mukichwa vile kisi nimebambia. Ya alikia na moto yenye wanitaka mo EJ. EJ. Ile njo moto yenye alikia kanayo, anakuta taksimene wetu, ye niko ku EH. Akamwomba ile EH aseme anampatie anaangalia kama naye anapashwa inunua anaangalia kama inatumikana namna gani akasaidika utaki akampatia moto ile moto kwenye alienda yaka njo kwenye alikuwa kana iko mwanaume taksimeni alibaki pale tu iko na plan day iko naangalia hata sasa hii moto sasa eske huyu mtu iko normal bona ingia anakuwa obligé afe nini aipeleke kudireksio general ende tu explique ati hii moto na napasha kwa wizi. Basi mina ileta huku juu mtu haiwake umu munakuwa na munayua. Ile moto imefaa pale apepre 3 semaines na iko pale. Sasa juu wa kontrolere tu wanawaka na biko muterna biko nangalia pa taksimene venye habiko wa nordre na asosiasio yetu. Bakabana taksimene moya ni kuna fraude. Mwenye haiko mambre watamove meni kuna faa kutaksi. Akakia na ule taksimen mpaka pale ku direction general. Ule taksimen aliwa kishangari ili moto atre. Atisi ni moto ya. Tiaha. Marumana kumukamata tutikuya hapa utatuambia mzuri. Useme hii moto ni ya nani? Kumuliza pale pole. Akatu adrese kwa kwa ule. Muswadiza mwizi wa moto. Njo. Tukendaka sema setu nda mutafutajana tukamukosa. Sasa leo mwasubui mumvua ya leo mwasubui. Unajua se mumvua na lamoki yaka mwasubui subui watu wa miki hapa tokea mketanda. Tulifika pale tre tole mate. Tulikuta mwanaume na ngare na lala. kumuuliza kumuuliza tu polepole polepole polepole, akatwambia seme vraiment watu wa tumsamehe, tusimguzeko moto iko ye, njo anajua kwenye anaweka inawekewa na mzuri yo vraiment. Sasa iko mikono ya serikali ule, iko na bahati yake yake yake yake juu moto imeonekana kupitia ule mumambre mwenye ule munani mfrodere mwenye alibanuaka musandre vile, na iko nafaa kazi ya taksi na haiko mtaksimen naro vraiment. Tuache blague ile yakuwa na sede makotaki, ile kuwa na sede makotaki, muko mariske, muko mariske. Ate kwe nani ya kia kuuliza timo tu natumika na muna gani, wetu muesplikie mdale bo iko bie, enda inunua kama kwa na franka, enda inunua utakuwa na upoteze franka. Bela kwambia seme nipatie kwanza kotaki nipime, bakia na iye yangu. Ile moto unajua kama ritosha wapi, siku unajua raelema kama ni yake vrema kofiase ya kusede kotaki, kusema tayami na sede kotaki jumi na muyua na munyu na yua nakimbia kana umuho Zaire. Tuache blagi. Ile kwa kosea kwanza. Kosea pili ni kosea ya kusema ke siye vote vetu natumikishaka balabala. Wa mingi pepa natumikishaka balabala. Washakuwa na bakofondre amo bataksimene. Na kweri tunatumikisha balabala. Si bataksimene batamufi tunatumikisha balabala. Na wenye ni watu wiko na madeplasema. Na wanatumikishaka balabala. Na wapieto tunatumikishaka balabala. Alor, juu ya kusaidia wale wapieto na kutia sekirite mbalabala. S'il vous plaît, tujikaze, tukue na tembeza pole pole. Tukue na tembeza pole pole. Na tukue na angalia aba batate na bakekulu. Hapo bana kiaka zunguruka mu ville surtout sana mercredi na samedi. En tout cas unajua mtu unakuwa ukishafika mwile nyi mtu waka mo 3e ange unakuwa umerudia mtoto mdogo donge akili yako unakuwa nimerudia ya mtoto mdogo. Njoo kuna wasamu uke kulu na mpikia klaksu ya linga tasikia. Hapana. Kuko wenye masikio ishakaribika. Donge hasikia yake tena. Maana yake kama hakukona haizi zogea mbalabala. Kuko na mwenye ya napasha kona gisi donge anapasha vuka me natavuka niko nangalia kote moya donge atamaliza grarute kuitraverse niko nangalia kote moya. Sasa wakose nutawozu utakose ataongeza kona na simama njo unenda mugonga. Utawokisha mugonga vrema ababa zewe tumematuwa zemi anje kwanza wana tembe yaka na wana gonjo. Unasikia ka ati anasikia mishipa. Unasikia ati anasikia mbinu kama njo mambiringiti. Unasikia don kila he magonjwa yote gisi hina existe ku gisi hina pasha existe ku mwili. Baba ni njopa na wana wanabeba zile magonjwa zote. Na chingine nimemwambia niseme abo makili abo zishaka rudia ya watoto. Na mafamie zabo. Musikora sema mtu sasa napa batu nao wanawakia zunguruka huku. Wanawana habana mafamie kwe. Donge mafamie zabo zishaka choka. Kuba koseeke basi kona kia zunguruka muvile. Mubale kuna pasha wako mwewa napatiaka kila kitu. Me ile difetu kia donge kushinda tumu parcele yeye peke na haone benzaki. Gisu unapasha sema unakamata mtoto unamatia mulopango utiasikuwa natokia sikuenda chiza na vingine. Palule mtoto unawaka saa mwenyume mwingiza mukisu. Na vile njoba le wake kulubiko. Donge amuna kamu shamonea. Na vale beba nikala na watoto wabu. John Rona mtoto wake. Ya nasema ati sasa uwe bakena kugongea kule. Utasema nini? Roho utakuwa natoka. Pana kwa na mmatia mlopango. Bia na kwa na mmatia mnyumba. Kisha akapatikana kwa mule probleme. Ba wazee wa jirani na batamucheka. Ambo ule alifungia mamake mule. Na ule difetike kumufungia mnyumba alifata akufa tasio. Kisha kweshi anapoteza maisha juu tasio. Ambo ha alifa nini? Alimfaa kwa chitu cha mbaya. Peut-être joue njoo yu unaona watu nabo dongo na kusema tuko na muna gani unasikia wanasema mchenande ambo tukana bua tutu uyu abrushe sho franka sho hai erwali amuherera. vile vyote njo vinachaka, wanasema mbona ah, try kwa nafaa chenye unapenda cho bwana panakia kuku mvile njo vrema tukwe na angalia kama siye njo venye tuta siye ba kutembeza siye ba taximen na ba motar na venye haiko ba motar, yani siye bote tuangalie kama tutakwenda polepole na muna gani. Tuige mfano kwa taximen ba tamove njo bwana njo gisi kutembeza mtu anendaka polepole. Kujua kutembeza njo kwenda polepole. Usikose utakose kurukisha moto njoba takuwa na simambu e. Oli ya biribia muexpert. Parakontri ba seba na kuona gisi kuna tembeza vile saa muvuwa yu. Habizi ongeza sema ba seme batu. Unaweza sema utatunu na mkilia mbele ya kutanutuna bana afro na mutakile. Wabatu natakatala takosu tamukimbiza vile saa swisa. Mutu mwenye hatujika mashatia mkichu wa munini. Mwege mfano kubataksimene ba atamove. Basi, tupime kufata kwanza hii audio. Ni ya presidente wa programme de soutien aux veuves et aux orphelins à Ville de Butembo. Na eneko na jela kira kujua accident ilipitikana hapa wana mahika. Ya mke kulumunyena alikuwa anatoka naye muville. Jua kwenda omba quelque chose. Basi mu retour tena tanashamaliza ta journée bien ya muville. Mu retour bana mugonga. Na kumugongo ule mwari mugongaka akakimbiaka. Njo vile njiba nimbia mbwa a. Engineer premise mwana molo wetu. Chehende haiko cha tamovi ya chopeke. Chehende ni chetu siye bote. Pima kosena na kukosiandize bale wanatumikisha kabalabala. Chene miene sema niti e. Antuka na miene kuwa paju ya. Peple yote ya mu RDC. Njo tuweze kufata mama. Na eniko na jelakira kwe. Na tunatoa pole. Kufamilia ya ule tate mwenye aliweza kutuacha.
1: Bonjour group. Asalamu alaykum. Bonjour group. Asalamu alaykum. Basi tunashukuru Mungu sana tushalamu kabandukwe. Mupime tusemia kwanza na Mary. Sie ni société civile. Mupime tusemia na Mary. Gambie ba motocycliste ba kwe na kimbiza ma moto pole pole ju. Aba batate vetu venye viko banakuwa na venye banazunguruka ka muvile kulomba. Wanaisha na ma moto banake banagonge wasabi tubure. Banagonge wasabi tubure. Bapime pitisa komunike ku ma radio ke bapunguze mwendo. Wakwe natembea pole pole, wamemaliza batate kubagonga kila siku sawa pa mkartia po berje, tuko natate mwenye bali gongia wanamaika. Bali mugonga jana, anaiko natoka muvile kulomba, endo. Wakwe natembea pole pole, wamemaliza batate kubagonga kila.

0: basi kusawa pa mukartia po berje tuko na tate mwenye bali gongia wanamaika. Bali mugonga jana anaiko natoka muvile kulomba. Maliza ako batu kabisa kukua na gonga batu. Jua kutembeza bila adabu. Na bafe kontrole kubatu wa mamoto. Basha kwa natembeza na wanavuta bangi. Bapi mefa kontrole bapite muma grupe ya mamoto. Babambie. Bache kukua navuta bangi. Sabi kunavuta bangi. Banatembea mubarabara jisi banapenda. Nanjo vile viko na maliza batu.
1: Basi. Simu mesikia. Nye wa motare venye munatembezaka na musha stula na musha vuta bangi. Atasio. Mufanane venye ni bataximen. Batamove mwenye anajua kisi haeze na mbalabala kisha fanini. Akisha kunywa ama akisha vuta. Vrema inafaa munafanana bataximen eva nini? Batamove. Na nye benye munaenda kajikofondre. Na siye ba taksimene. Na hamuko ba taksimene. Mufi angalishwa. Tuka kunasa nuku nafaa kazi ya taksi. Na hawaandikiwe. Lome averti avode. Kwe pekepeke utena jisikilia wapi? Utena jisikilia kudireksio general. Jumisha kwa nafaa kufizio. Musha kwa na tutia mudonge. Kofizio donge biko nakosa kama nani njua lifaa ichi mbalabala. Na nye benye munapena mfanani bataksime na batamove. Mukie fa transfer externe kwa tamove. Tutakupokea, tutakuandrika. Na tutafa recyclage. Si hatuwezi rusu mtu waende mbalabala na hapita masomo. Na leo wanabeba na mambia mbu kwa tamove kuko trakaseri. Hakuna trakaseri. Hapo njuba na wana haba kupendi weye. Wende muasosiasio ya batu wa kujeshimi. Na wanazwa kusema mbu. Chawa inyiku na hakili. Kama mtu alikufa. Na iko kuchile chinda. Inatoka kuchile chinda. Inda kumutu unji. Neromukie mwatamove wakati na ingali. Basi. Mwenye iko na kestio ama preokipasyo unapashwa nita jumu dani muda kuna kwa radio moto Butembo Beni unapashwa nita kuna kwa 09 90 0800 09 90 0800 ama 0420 10 07 wisa wit. Eliza pande za Hubange nimeona SMS yako umesema usiku unanifuata vraiment nasema merci beaucoup. Ilikuwa kipindi sauti ya Atamove. Kipindi sauti ya Atamove ni kipindi ambacho kinapita kila siku ya tano kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 kamili. Na kipindi iki kinaletewaka na mimi nikiwa mupeperushaji na mtayarishaji. Munite kwa jina la Maître Formateur, l'homme du moment. Le meilleur est fini. Le meilleur est futur commissaire au compte, ingénieur Mumber Mwanamolo Premise, Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio ilikuwa wake kaka Rinias Fataki. Tunawaacha tukifata journale yetu ya 21 naye papa Patrick Kalungwana. Kwangu mimi nawaga nikisema siku tano ijayo, et pour tous, tous pour eux.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi shukrani za Wakristo na ni wakati bora wa kuifata. Na tutaweza kutambua ya kwamba leo ni siku ya tano ambamo siku tunajua vizuri emisio hii inakuwa ambayo inapita kwa wakati kama na huo. Na ndio maana tutaweza kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea, hasa kwa kuwa yeye ni mwema, kwa kuwa yeye kabisa tuliweza kuamka salama, tuliweza kushinda salama kazini, popote ambako tulienda Mungu yeye mwenyewe aliweza kutupa nguvu, tulishinda salama. Na tunajua kwenye eneo zote tumeweza kushinda salama. Na hata kama ulichoka, jua kwamba Mungu yuko. Jua kwamba hata kama ulichoka moyoni, jua kwamba Mungu atapitiza mambo hayo yote, yatapita, lakini atatupa tu amani inayodumu. Na tutaweza kutambua ya kwamba leo ni tarehe 31 mwezi huo wa 7 mwaka huo. Na tutaweza kutambua ya kwamba kesho, yani tarehe ya kesho, tutaweza kuanza mwezi mpya, yani mwezi wa 8, mwezi wa Mama Bikira Maria, mama wetu. Vile tutaweza kutambua ya kwamba itakuwa tarehe 1 ya mwezi huo, mwezi ambao tunaita, yani kila tarehe 1 tunasherekea siku kuu ya wazazi. Heshima kwa wazazi wetu, mama, baba, basi mulitulea kabisa, tunasema asante na tunamshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Na basi kwa ile yote tutaweza kutambua ya kwamba, na kwa kuwa tuliweza hata kusikia, basi sisi jimbo letu la Butembo Beni tunakuwa kwenye kilio, yani tulimpoteza padri wetu, padri, yani per Kishindo Matolu. Basi yeye kama alikuwa prefet hapa kwenye college Kambali, basi sisi kama Wakristo, basi tunakosa tuseme nini. Mungu yeye mwenyewe ampokee. Basi ndio maana tutaweza kufata wimbo kama na huo.

Basi ni kweli, sikia kilio changu, Bwana. Basi sisi mafikiri yetu yote ni kwa Bwana tu. Na ndiyo maana tunasema kwamba basi pole kwa familia yote religieuse. Basi tunasema pole. Na zaidi sana kwa mapadri, vile kwa familia hiyo, na vile hata kwa wanafunzi wote wa ambao walisomea hapa Kambali kwenye college PDC. Basi hata vile kwenye vilio kule nyumbani, basi tujue kwamba Yesu Kristo yeye ndiye mfariji wetu. Na ndiyo maana tutaweza kutambua kwamba Mama Bikira Maria yuko, na ni yeye ndiye ataweza kabisa kutuelekeza kwenye mtoto wake Yesu Kristo. Na ndiyo maana tutaweza kutambua kwamba vile tarehe moja mwezi wa nane, mwezi huo wa nane ni mwezi wa Mama Bikira Maria, mama wetu. Ni mwezi wa Mama Maria, mwezi wa Mama Maria.

Asante, asante, asante. Ni mwezi wa mama Bikira Maria. Tutampokea huyo. Alo? Oui. Basi rezo. Basi. Ni mwezi wa mama Bikira Maria, na tujue kwamba ni mwezi ambao unakuwa na neema nyingi sana. Neema nyingi kabisa. Na ndiyo maana tutaweza kumomba, yani kumuonyesha nia zetu mbali mbali. Na kwa hiyo tutaweza kuna wale ambao waliandika ma message za mingi wakiomba nyimbo. Kwa mfano wa Ange du Ciel. Wa Ange du Ciel tukimuona Ange, yani neema pale, neema Malunda pale Katia, sifa pale Musimba, vile wa Ange pale Kaliberio, yani na Altilde. Basi kuna wimbo ambao waliomba, tunaomba waupime tukumbusha titre ya hiyo wimbo, Ozana na Nzambe. Ozana na Nzambe, tukumbushe titre ya hiyo wimbo. Basi Mungu ni mwema na ni mwema kila wakati. Na ndio maana tutamshukuru kwa yote anatutendea. Hata kama kumekuwa mambo fulani fulani ambayo haifurahishi, lakini tu tujue kwamba yatapita. Ndio maana tutamshukuru kwa kuwa yeye atapitiza yote na tutajikuta huru. Tutamshukuru Mungu. Shukrani zangu. Shukrani zangu.

Asante sana, asante sana na kutolea Mungu shukrani zangu. Basi Mungu apewe sifa kwa yote kwa kuwa yeye ni mwema. Hapa kuna message, ni message ya AG Mathilde Nziwa wa pale Kaliberio. Na ni muange du ciel. Anasema hivi, anaandika asante kwa asante kwa emission kwa emission. Tuko na bafata na salimu per Moise directeur. Asante kumusalimia mkubwa wa radio hii, asante. Na per Mbakula na Abe Kanduki pa cathedrale. Na wa ange du ciel wote ninasema pole kwa mapadri wa assomptioniste. Na kwa wa Kristu wote ni AG Mathilde kutoka Rwanda, paroisse Marie Notre Dame de Lourdes. Asante, tumepokea ujumbe, basi ni vile asante. Na Mungu anastahili shukrani kwa kuwa yeye ni mwema, basi apewe sifa. Ndiyo maana tutaendelea kumuimbia, na vile hata tukikumbuka siku ambamo baba askofu alipewa uaskofu wake, yani tarehe 2 mwezi wa 8 c'était à 1998, na ni dimash tutaweza kumbuka tena date hiyo, na kutakuwa upadrisho pale Kitatumba. Basi tutaendelea tukishangilia tukikumbuka.

Wa yo. Enga wa yo basi. Etukasima nyamuhanga akatuhicha okochirechi echere kumbuka esikuku ya son excellence Monseigneur l'évêque. Basi na ni tarehe mbili mwezi huo mwaka huo. Na wimbo huo umeimbwa na orchestre, yani imeimbwa na Blessing Voice ya pale parukia katedrale. Na tunasema accent, tunawaona wote ambao walikomboze wimbo huo, wimbo nzuri. Na tukiona Filemo pamoja na wote wanaoimba kwenye Blessing Voice ambao waliimba hata vile festival ya baba askofu. Tukiona vile Cœur de l'Assomption ya pale ICG pamoja na Blessing Voice ambao walibeba kabisa coupe pale kurende la pe. Tunasema asante. Na vile tukiendelea kumshukuru Mungu kwa yote anatutendea, yani tusilale basi leo kabisa ni kivumbi na jasho. Na ndiyo maana tutaendelea kumuimbia tukisema Nikupe nini Mungu wangu.

nikupe nini ee Mungu wangu kwa yote unaonitendea. Basi Mungu wetu apewe sifa. Na ni kweli, basi wakati Mungu amekutendea kitu ya mzuri sana, unakosa kama utasema hata nini. Wakati ushakuwa na furaha nyingi hata, unakosa kama upronose neno gani. Mungu ni mwema. Ni mwema kila wakati. Na tu ni kusema yeye tu, ile tu unamshukuru, ila tu unamshukuru na unamutukuza kwa yote anakutendea. Basi, ndiyo maana vile tutaweza kuimba pamoja tukimuimbia, tukimuchezea. Na ndiyo maana tutaimba wimbo unaosema sina ndishaluha erikumbira. Sina ndishaluha erikumbira, itweboshi tukande sata, tukabyaneri mushangilia. Asante.

Asante. Basi ni Mungu kweli ndiye anayetuwezesha na ndiye mtulivu wetu. Basi gisi tunajua, basi tuko kwenye kilio, yani gisi tulisema mwanzoni, basi padri wetu alituacha na ni per Kishindo Matolu. Basi Mungu ndiye tegemeo letu na nafsi yetu yeye ndiye anajua. Basi tutendelea kumwombea Per Kishindo Matolu, tutendelea kumwombea hata vile kuombea wale wote wanaokuwa kwenye huzuni nyingi sana, zaidi sana kwa wale wote wanaokuwa kwenye matanga. Basi tujue kwamba Mungu yuko, na tutaweza kukumbusha namba kwa wale wote wanaopenda kuita, wanaopenda waite, na wale ambao washaandika ma message tunataka zisoma. Namba ni 09 97 45 20 87. 09 97 45 20 87. Unaweza kuita kugisi, tunaweza zoea kusema kwa ordinaire, hata vile naita kwa WhatsApp au naandika message. Lakini wakati kuna wimbo usiite, wimbo ikisha isha unaweza ita sasa. Asante.

0: basi ni Mungu anaye nisaidia. Tunajua kwamba mko wengi kwa kutufata kwenye emisio hii, shukrani za Wakristo kwenye pande zote za diocese yetu ya Butembo Beni. Kule ngambo ya Maboi, ngambo ya Beni Sandre kule kwenye parokia Malepe, kwenye parokia Beni City, Paida, hata kule Kabasha, kule Bingo, Wicha, hata kule Mabasele, parokia Mangina, hata kule parokia Masoi, parokia hata kwenye parokia Nzia Panda, Manguri Jipa, hata kule Muhanki, Kasinga, Musienene, kule kote Mulo, hata vile Lubero City, vile kule Kaeri, kule parokia ya Mupia ambayo tunaita Bikara, parokia Kasando, Lubango, Masereka kule, parokia Sende Famie, Luutu Sehari, parokia Kiondo. Basi tunajua hata hapa kwenye Sandre yetu ya Butembo, tunajua kwamba wengi wako nafuata emisio hii, shukrani za Wakristo. Mungu ni mwema, na basi ni yeye ndiye anayeweza kutusaidia. Na tusifadhaike, lakini Mungu tu yuko pamoja nasi. Na ndiyo maana tutaendelea kuimba pamoja tukisema, tumutukuze Bwana, tumutukuze Bwana kwa kuwa yeye ni mwema. Tutaweza kwanza kumpokea huyo. Alo? Asante baba. Ah, ndiyo, unaita kutoka wapi? Wapi baze? Ok, Marera Butaranja, oui, je vois. En tout cas, très bien, oui, papa. Asante, baba. Ok, ndiyo. Ai, basi. Ndiyo, Mungu ni mkubwa sana. Ana, hakuna mwenye anaweza penga kabisa. Asante, asante baba. Asante baba Vivian, nafata kabisa, kwa nafata vizuri. Asante, asante, napokea salamu hiyo.
1: Honorable vote.
0: Asante, Buchikoma, Mama Solange, bunani bu wanyenze. Ndiyo. Asante, asante, nasikia pali kwa nafata vizuri sana. Asante, asante. Asante, asante. Basi Mungu ni mwema, ni yeye ndiye anatupa nguvu na anatupa kabisa pumzi yote kabisa. Aha. Asante. Basi, Mungu ni mwema sana. Na tutasoma mamesaje. Mamesaje zimefika za mingi sana. Kuko mamesaje za mingi kabisa. Na tutazisoma kwa kuwa wakati inasonga mbele. Na tutaanza na mesaje ya Charles Kateli wa pale Masereka. Nasema asante kwa kipindi. Ninashukuru Mungu kwa kutuchunga muda wa juma mzima. Naomba na vile tunaombea, anasema tunaombea wagonjwa wote nasema pole, Mungu awaponye. Unitilie wimbo ya Maria Talabiso na Baso. Talabiso bana toka bana muke. Na nasema ni Charles Kateli kutoka pale kwenye parukia ya Masereka. Huyu mwingine ameandika hivi. Ameandika hivi anasema asante kwa kipindi. Na wafata mu province ya Bazwele. Ah, asante sana kabisa. Kule Bazwele, ah, Radio Moto ni kiboko yao kabisa, asante. Anasema iko natufata kutoka kule province ya Bazwele. Hapa ni Shanglier Vigilant. Shanglier Vigilant kutoka Kasongwere. Parokia se prosper ngite. Tukimuona misilabe kibuta misilabe umuni wa croisade ekaristike. Nitilie wimbo moya ya Robert mu, ya Robert Ndavuaro. Ifikie wa scout wote wa Butembo Beni. Asante. Wanasikia kabisa, tutatafuta wimbo huo, lakini wakati mekimbia ineza kuwa ala prochaine. Uye nandeka bosor papa. Na nami nashukuru Mungu kwa kuwa anaendelea kunilinda mchana na usiku, na salimu wote ambaye wiko nafata, ambao uko nafata kipindi, na wakruazi wote wa muparukia Notre Dame de Fatima Kabash, parukia Kabasha, Kabasha Marsh. Ni Jabusku kutoka Mataba. Asante.

Deja Bosco, tunapokea ujumbe huo. Na huyu vile ameandika anasema huyu padre wetu alikuwa pia hapa Mungulumba kutoka Kabiru Kasesa. Anasema kumusekteri ya Kabiru muparuase bo pasteur Lubero. Asante. Na huyu vile ameandika anasema hivi. Na anasema hivi. Ameandika anasema. Anasema asante kwa kipindi. Nashukuru Mungu kwani anaendelea kutuchunga. Ni Lumbi Mbawa pa Masereka. Ninaomba wimbo unaosema Mama Maria Jambo. Mama Maria Jambo. Utaupata ala prochaine. Na huyu anasema jioni njema kwa saa jioni njema. Kwa wasikilizaji na wa journaliste wote wa RMBB, naomba wimbo Jenga Urafiki na Mukozi Yesu. Ni Gisle toka quartier de l'Evêché. Asante Gisle kutoka quartier de l'Evêché. Na huyu vile ameandika anasema hivi. Anasema na itakuwa avant ya mwisho. Bonsoir papa animateur. Merci kwa kipindi. Niko na kufata. Nitilie wimbo Seigneur Edui. Et je suis lésé séduire. Hapa ni Ketia Zawadi wa Diag Lukanga. Asante Ketia kutoka pale Lukanga. Asante sana. Na ya mwisho anaandika anasema hivi, merci kwa kipindi. Ninashukuru Mungu kwani iko na nipa pumusi bila kulipa. Ile ni kweli. Ninaomba wimbo ya kusema umukaribishe Yesu wangu, imufurahishe mamangu Kahambu Mupika Brigitte. Na wakroze ni zelateur Kakule si Lusawa Lazar pa Alimbongo. Asante. Na wimbo basi, kwa kuwa kabisa wakati inayoyoma, wakati inakuwa kidogo, basi tutaweza kupokea vile ni kusema a la prochaine, tutaweza kuanja kwa zile nyimbo ambazo tumeomba. Message ya mwisho anasema jambo papa, asante sana kwa kipindi. Hapa ni Zelatrice Rizik toka Masereka, toka Kasesa lor, toka Kasesa. Ninaomba wimbo ya sifa kosa ae Mungu kushukuru. Basi wakati ni wakati kwenye radio. Basi Mungu wetu ni mwema, apewe sifa. Na tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofoni ni wenyu Jules Kimbesa, animateur wa emission Shukrani za Wakristo. Na vile tukimona papa Vivie kuhimba kule pale ambapo alipo, vile tuki kwa pande la pili tunakuwa na papa Remyas Fataki. Na tunasema